0: Dugotrajne suše i nepovoljnih vremenskih uvjeta, građanima se preporučuje pojačan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
2: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Lovrko Magdić.
3: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Strilac je bio Belju u 34. i 52. minuti. Poslije utakmice trener Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
4: Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme. Imali smo tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda. Još puno prilika da njihov golman je jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadnjena, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni.
5: Mogu čestitati jednostavno pobjedi Dinamu, zasluženoj pobjedi. Naša ideja nekakva bila kroz bloku 4-4-2 se razviti nekakvu tranziciju plus prekide tu zaprijetiti. Nažalost, i nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, jel da morate se ipak malo i otvoriti. Na kraju smo i dobro prošli.
3: U nastavku Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariću na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i borit će se za odličje.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, poslijepodne u gorju pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Άρωι πίσνη. Να κόνημα γκρινε, ράζι γκράνε. Χωτσιού

neke setne melodije naše. Ili kroz prozor gledaš u daljinu.

0: Najmanje 61 osoba poginula je u masovnom pokušaju prelaska migranata na granici Maroka i španjolske enklave Ceute. Oko 60 tisuća migranata pokušalo je ući u Španjolsku, zbog čega su u Ceuti raspoređene dodatne policijske i vojne snage. Kriza je izazvala i prijepore unutar Europske unije. Italija optužuje Španjolsku da nije dovoljno zaštitila vanjsku granicu Unije, te je suspendirala primjenu šengenskog sporazuma sa Španjolskom. O svemu se na društvenoj mreži X oglasila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
1: Prizori koji stižu iz Ceute neprihvatljivi su. Ne možemo dopustiti nikome da dolazi u našu Uniju, a da se ne pridržava naših pravila. Opasni prelasci moraju odmah prestati. Mreže krijumčara moraju se razbiti. Povratak mora biti brz u skladu s našim pravilima. Zadužila sam dva povjerenika da pomognu u stavljanju situacije pod nadzor.
0: Španjolska tvrdi da je migrantska kriza u Ceuti završena. Prema riječima ministra vanjskih poslova Josea Manuela Albareza, gotovo svi migranti koji su ušli u enklavu vratili su se u Maroko, a nitko nije stigao do kopnenog dijela Europske unije. Migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Tom je prilikom ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
2: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
0: Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je još 3 slučaja afričke svinjske kuge. 2 zaražena objekta nalaze se u Osječko-baranjskoj, a jedan u Virovitičko-podravskoj županiji. Državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se krijumčari meso iz okolnih zemalja, upozorio je ministar David Vlajčić.
3: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
0: Vijesti. Toplinski val, suša i vjetar otežavaju borbu vatrogasaca s velikim požarima diljem Europe. U Francuskoj i Španjolskoj stanje je stabilnije, ali vatra još nije u potpunosti ugašena. U francuskoj regiji Gironde požari su pod nadzorom, a više od 140 tisuća evakuiranih stanovnika može se vratiti kućama. Izgorilo je više od 40 tisuća hektara šume. U Španjolskoj su najveći požari kod Madrida i Avile također stabilizirani, no vatrogasci i dalje gase nova žarišta. S požarima se vatrogasci bore i u Grčkoj i Turskoj, a stanje na Kreti dodatno pogoršavaju jaki vjetrovi. Zbog dugotrajne suše i rekordno niskih vodostaja europske rijeke stvaraju sve veće probleme gospodarstvu. Otežan je riječni promet, smanjuje se prijevoz robe, a posljedice se osjećaju i u energetici. Nizak vodostaj Dunava ugrozio je rad nuklearnih elektrana koje koriste riječnu vodu za hlađenje. Mađarska nuklearna elektrana Paks zbog niskog vodostaja Dunava smanjila je proizvodnju, a razmatra se i privremeno gašenje. Zbog manjka struje Mađarska povećava uvoz energije. Problemi se bilježe i u drugim europskim državama. U Rumunjskoj je zbog niskog vodostaja Dunava također smanjena proizvodnja u nuklearnoj elektrani Černovoda, dok Francuska bilježi poteškoće u radu pojedinih elektrana zbog previsokih temperatura rijeka. Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. Poslijepodne u gorju pljuskovi. Vjetar slab i umjeren jugoistočni. Na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Ostanite u uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Najmanje 61 osoba poginula je u masovnom pokušaju prelaska migranata na granici Maroka i španjolske enklave Ceute. Oko 60 tisuća migranata pokušalo je ući u Španjolsku, zbog čega su u Ceuti raspoređene dodatne policijske i vojne snage. Kriza je izazvala i prijepore unutar Europske unije. Italija optužuje Španjolsku da nije dovoljno zaštitila vanjsku granicu Unije, te je suspendirala primjenu Schengenskog sporazuma sa Španjolskom. O svemu se na društvenoj mreži X oglasila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
2: Prizori koji stižu iz Ceute neprihvatljivi su. Ne možemo dopustiti nikome da dolazi u našu Uniju, a da se ne pridržava naših pravila. Opasni prelasci moraju odmah prestati. Mreže krijumčara moraju se razbiti. Povratak mora biti brz u skladu s našim pravilima. Zadužila sam dva povjerenika da pomognu u stavljanju situacije pod nadzor.
0: Španjolska tvrdi da je migrantska kriza u Ceuti završena. Prema riječima ministra vanjskih poslova Josea Manuela Albaresa, gotovo svi migranti koji su ušli u enklavu vratili su se u Maroko, a nitko nije stigao do kopnenog dijela Europske unije. Migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Tom je prilikom ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
3: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
0: Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je još 3 slučaja afričke svinjske kuge. 2 zaražena objekta nalaze se u Osječko-baranjskoj, a jedan u Virovitičko-podravskoj županiji. Državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se krijumčari meso iz okolnih zemalja, upozorio je ministar David Vlajčić.
4: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
1: Vijesti.
0: Toplinski val, suša i vjetar otežavaju borbu vatrogasaca s velikim požarima diljem Europe. U Francuskoj i Španjolskoj stanje je stabilnije, ali vatra još nije u potpunosti ugašena. U francuskoj regiji Gironde požari su pod nadzorom, a više od 140 tisuća evakuiranih stanovnika može se vratiti kućama. Izgorilo je više od 40 tisuća hektara šume. U Španjolskoj su najveći požari kod Madrida i Avile također stabilizirani, no vatrogasci i dalje gase nova žarišta. Požarima se vatrogasci bore i u Grčkoj i Turskoj, a stanje na Kreti dodatno pogoršavaju jaki vjetrovi. Zbog dugotrajne suše i rekordno niskih vodostaja, europske rijeke stvaraju sve veće probleme gospodarstvu. Otežan je riječni promet, smanjuje se prijevoz robe, a posljedice se osjećaju i u energetici. Nizak vodostaj Dunava ugrozio je rad nuklearnih elektrana koje koriste riječnu vodu za hlađenje. Mađarska nuklearna elektrana Paks zbog niskog vodostaja Dunava smanjila je proizvodnju, a razmatra se i privremeno gašenje. Zbog manjka struje, Mađarska povećava uvoz energije. Problemi se bilježe i u drugim europskim državama. U Rumunjskoj je zbog niskog vodostaja Dunava također smanjena proizvodnja u nuklearnoj elektrani Černavoda, dok Francuska bilježi poteškoće u radu pojedinih elektrana zbog previsokih temperatura rijeka.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Poslijepodne u gorju pljuskovi. Vjetar slab i umjeren jugoistočni. Na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Toplinski val, suša i vjetar otežavaju borbu vatrogasaca s velikim požarima diljem Europe. U Francuskoj i Španjolskoj stanje je stabilnije, ali vatra još nije u potpunosti ugašena. U francuskoj regiji Gironde požari su pod nadzorom, a više od 140 tisuća evakuiranih stanovnika može se vratiti kućama. Izgorjelo je više od 40 tisuća hektara šume. U Španjolskoj su najveći požari kod Madrida i Avile također stabilizirani, no vatrogasci i dalje gase nova žarišta. Vatrogasci se s požarima bore i u Grčkoj i Turskoj, a stanje na Kreti dodatno pogoršavaju jaki vjetrovi.
1: Vijesti.
0: Postavljanjem hrvatske zastave površine 25 četvrnih metara na kulu Trsatske gradine u Rijeci je počelo obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Središnja svečanost održat će se u utorak uz mimohod pobjednik kroz središte grada i paljenje 222 baklje na Krčkom mostu. Danas se u Dalju obilježava 35. obljetnica pogibije 39 hrvatskih branitelja koji su 1991. godine branili policijsku postaju Dalj i stanovnike Dalja, Aljmaša i Erduta. Tog dana snage JNA i teritorijalne obrane napale su područje Dalja i Erduta, a u obrani postaje poginuli su policajci, pripadnici Zbora narodne garde i civilne zaštite. Branitelji su odbili predaju i pružali otpor do kraja. Obilježavanje počinje u Aljmašu paljenjem svijeća i polaganjem vijenca u Dunav, a nastavlja se u Erdutu. Središnja komemoracija održat će se u Dalju uz polaganje vijenaca i mimohod ratnih zastava, a završit će misom zadušnicom za poginule branitelje. Obilježavanju će nazočiti i ministri Ivan Anušić te Davor Božinović.
2: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
3: Važan dio hrvatske povijesti, ali tragičan dio hrvatske povijesti iz kojeg moramo naučiti, moramo znati o tome šta se događalo, moramo znati sve detalje koji su taj dan, te dane obilježili 90. 91. godinu, treću, drugu, treću, četvrtu i petu. I učiti s toga moramo.
1: Sport.
0: Dinamo je pobjedom otvorio novu sezonu Supersport HNL-a. Na Maksimiru je s 2-0 svladao Slaven Belupo, a junak utakmice bio je Dion Drenabeljo s dva pogotka. Evo što je nakon utakmice rekao trener Dinama Mario Kovačević.
4: Najbitnije smo mi dobro ušli u sezonu, da smo to drugo pretkolo prošli. Evo, tri dana nije lako, sparno vrijeme, teško, ali zaratirali smo momčad, dali smo priliku ovim igračima koji su manji, iako su i dosta i ovi igrali, jel tako, po 70 minuta i ovu utakmicu prije tri dana. Nije bilo lagano, sparno teško vrijeme. Protivnik prva kola, znate, normalno, svi su borbeni, svi su dobri, tako je, nekako smo išli, imali smo tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dobro, na kraju sve ispalo, dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda. Još puno prilika da Nio golman je jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadnjena, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni i evo brzo nas čeka sljedeća utakmica, pripremit se, odmorit se i najvažnije sad dvije utakmice iduće nas čekaju.
0: Dinamo se sada okreće europskim obvezama. U utorak na Maksimir stiže litavski Kauno Žalgiris u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu prvaka. Zbog europskih obveza odgođen je Dinamov prvenstveni susret protiv Rijeke, dok će Slaven Belupo u drugom kolu ugostiti Varaždin. Večeras je na rasporedu novi dvoboj prvog kola Supersport HNL-a na stadionu u Velikoj Gorici. Od 21 sat sastaju se Gorica i Osijek. U oči dvoboja svoj pogled na utakmicu iznio je trener bijelo-plavih.
5: I'm not gonna lie to you. Last season I went to watch a cup game.
6: Neću vas lagati, bio sam na kup utakmici Gorica Dinamo, završilo je 0-2. Bio sam sa sportskim direktorom Olimpije i pregledao sam sve utakmice predsezone. Naravno, mogu nas iznenaditi, imaju istog trenera, ali mi moramo biti spremni, vjerujem da jesmo. Cijeli tjedan u pripremi prošao je vrlo dobro, vjerujem da su dečki shvatili moje glavne poruke kako se ponašati s loptom i bez nje. Vidjet ćemo.
5: And then we will see.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, poslijepodne u Ugorju pljuskovi, vjetar slabi, umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila je vodila Mateja Ištu.

Na četiri strane svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko, ko je ikad bio mlad?

li ti me draga, jesmo li kad vidjeli osmijeh u čekanju novca, da li postoji spas?

0: Agencija Fitch potvrdila je rejting Hrvatske A uz stabilne izglede, istaknuvši snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Upozorila je međutim i na gospodarstvo ranjivo na šokove te nagriženu cjenovnu konkurentnost. Ocjena A signalizira kupcima dužničkih papira kako se očekuje mali rizik da dugovi neće biti servisirani. Očekuje se i da će se javni dug iskazan udjelom u BDP-u stabilizirati na srednji rok, unatoč prognoziranom povećanju proračunskog manjka. Snažan ekonomski rast doprinijet će približavanju Hrvatske skupini razvijenih zemalja, iako vanjska cjenovna konkurentnost u posljednje vrijeme slabi. Ocjena agencije Fitch dolazi nakon što je objavljeno kako se inflacija u srpnju usporila na 3,9%. To je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
0: Španjolska tvrdi da su se gotovo svi migranti koji su upali u Seutu vratili u Maroko, proglasivši krizu završenom nakon ranijeg priljeva gotovo 60 tisuća ljudi. Premijer Pedro Sanchez pozvao je članice Europske unije da poštuju europske ugovore i to nakon kritika i protumjera nekoliko zemalja koje pozivaju da se Španjolsku izbaci iz šengenskog sustava. U migrantskoj krizi inače poginulo je nažalost 57 ljudi, većina ih se utopila. Strahuje se da bi broj žrtava mogao rasti. Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pritom je ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
2: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
0: Na udaru smo novog toplinskog vala. Crveni meteo alarm upaljen je za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, koja će biti u narančastom. Visoke temperature će i potrajati. Otkrila je to sinoć za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
3: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: Vremenska prognoza. Kako smo već čuli, bit će pretežno sunčano i vrlo vruće. Posle podne u gori pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. A temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Irena Dizdarević.
5: Radio Osijek. Dobro jutro uz Željka Kovačevića.
6: Dobro jutro, Mladen Badurina isto s vama jutros u sa tonskim stolom. u mojoj glavi ovaj. Još rano jutros. Možda izađe, možda i ne izađe taj u. Zvonimir Mandić bira glazbu i to vam je to, ta trojka ovaj koja jutros je, će realizirati program ukoliko ovaj voditelj dođe do misli, jer s vremena na vrijeme vam se treba obratiti, reći nešto jako mudro što će jutros biti očito teško obzirom na noći koje su nam vruće i koje će nastaviti takvima biti, koje su uvjeti po onome što su nam poslali iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Danas sunčano uz slab do umjeren jugoistočni vjetar, danju vrlo vruće uz najvišu temperaturu zraka između 35 i 38 celzijevih stupnjeva. Jučer smo se zaustavili na nekih 36 i sitno. Evo, danas bi temperatura mogla otići još 2 stupnja više. Ništa, uživajte u

Ako ste išta htjeli da vas provodi i ako išta birate ujutro, onda su sigurno Tri palme i Šajeta featuring Kraljevi ulice. U koliko? 6 sati i 9 minuta. Jutro sam vidio ekipu ovaj radnika kako odlazi kombijem negdje. Dečki, sretno, puno vode i neka dan prođe ovaj što prije, pa da i vi ulovite neka vikend. Stagnira i dalje, stagnira i dalje vodostaj i Save i Dunava i Drave. Dunav se gotovo može na nekim mjestima prehodati, imate i slike u Večernjaku, mislim. Dakle, kod Batine je toliko pjeska da gotovo sjedne na drugu obalu možete biciklom. Dobro, ne baš ovo, na ovom dijelu gdje je Matica, ipak ovaj, ćete morati preplivati, ali nikad niži Dunav nije bio ili ide prema povijesnim rekordima. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, vodostaj bi već početkom sljedećeg tjedna mogao pasti na rekordnih minus 147 cm. Mi smo se već s minusima na Dravi kod Osijeka družili, čini se da će voda i dalje ovaj pritjecati u manjim količinama nego što je to bilo uobičajeno proteklih godina. Biće vruće za gotovo sve regije koje prati Državni hidrometeorološki zavod. Označena je velika ili vrlo velika, veliko upozorenje na toplinske valove. Osijek će nešto malo biti pošteđen ovih dana. Zagreb će goriti u subotu, nedjelju, dakle danas, sutra, preko sutra i utorak. Knin, tu mi je nekako pod normalno. Rijeka, bit će zabavno.

Da, kad već na Barbados i sjedneš u kafić, onda naručiš nešto sebi i pitaš Rihana šta ćeš ti. Tak je to na Barbadosu. Kod nas u Osijeku dnevna temperatura će ići do 38, trenutačna vrlo, vrlo ugodna 20,6 ili ti 21 uz odličan tlak od 1014 hektopaskala, relativno vlažnost malo viša kao i svakoga jutra, 74%, ima čak malo i vjetra istočnog, piše da je toplije, tako i je, a bit će još toplije. Tonija, ajde.

žena ili zapravo čovjek, jel? Jedan je čovjek, dobro sam krenuo, dobio na Eurojackpotu 323 000 eura. Jučer listić je uplaćen u Sisku, a dobitni, odnosno brojevi, on nije baš sve brojeve dobio, sretni dobitnik odigrao 5 kombinacija i 2 dodatne igre Joker, te uplatio iznos od 12 eura. Inače, u 61. kolu Eurojackpota izvučeni su brojevi 4, 10, 20, 40, 41, i s ovim dopunskim brojima 4 i 6, dakle neko usiskuje. Sad zavisi od toga koliko ćemo uzeti država, koliko uzima država, 35%. A u svakom slučaju, ovaj, bolje spomenuti još ovaj jedan iznos, baš je dobar. 322.848 eura i 70 centi. Čestitamo.

Bruno Mars. Jutros u prvim radi Osijeka u 6 sati i 19 minuta pri vanjskoj temperaturi od 21 celzijevog stupnja. Riječani se griju i grijeću se ovih dana malo jače kao i Kninjani. Najtopliji gradovi u Hrvatskoj u petak bili su Rijeka i Knin, 39,2 izmjerena celzijeva stupnja. Dan ranije u četvrtak Riječani su se pržili na 38 celzijevi stupnjeva, inače rekord imaju tamo iz 2007. godine i 2015. kada je bilo 40. I mi smo grad koji zna zagrijati, ali čini se ne u ovim danima koji dolaze, kada je Državni hidrometeorološki zavod proglasio upozorenje na toplinske valove.

Imaš Žeka po našem programu, on je i u hitu tjedna, a ovo je Srce pamti za uvijek. Uz guže koje su uobičajene u prostorijama MUP-a, kad se kad traže obično nove putovnice ili se zamjenjuju osobne iskaznice kako bi se negdje moglo putovati i biti siguran zapravo da na granici nećeš imati problema, dakle, toj uobičajenoj gužvi vjerojatno će ovaj podatak doprinijeti još malo većoj gužvi. Dakle, više od 13.000 građana u Hrvatskoj morat će zamijeniti svoje osobne iskaznice do ponedjeljka 3. kolovoza. Razlog je primjena uredbe Vijeća Europske unije prema kojoj osobne iskaznice s trajnim tokom rokom važenja, koje su izdane prije 1. siječnja 2003. godine, više ne zadovoljavaju minimalne sigurnosne standarde do ponedjeljka 3. kolovoza. Znači, u ponedjeljak će biti

Iza posljednjeg singla Tajna mojih pobjeda. Nije to posljednje, nego iščitavam ono što je napisano 2024. godine. Dakle, iza posljednjeg singla Tajna mojih pobjeda Keđe, Damira, pjesme koje ste čuli u programu Radio Osijeka, ovaj prethodno, jel, prije ove, po kojem album nosi ime, stoji Saša Dragić, srpski estradni menadžer i skladatelj.

0: Osijek Info.
1: Evo i najavnih vijesti u programu Radio Osijeka za današnji dan, odnosno najavnih vijesti koje će najaviti današnje događaje. Prije 35 godina u obrani policijske postaje Dalj poginulo je 20 policijskih službenika, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite. Bio to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva iz Dalja, Aljmaša i Erduta. Središnja će komemoracija biti održana ispred postaje granične policije u Dalju u 9:50. Nazočit će i ministar Davor Božinović i Ivan Anušić. Obilježavanje će početi u Aljmašu, gdje će u 8 sati biti spušteni vijenci u Dunav. Ernestinova će od danas do 8. kolovoza ponovo postati središte naivne umjetnosti, kulturnih događanja i ljetne zabave. U parku skulpture večera će se 53. kiparska kolonija otvoriti, na kojoj će umjetnička djela stvarati 14 kipara, 3 slikara i 2 slamara. U oči svečanog otvorenja kolonije, koje je danas na rasporedu u 20:45, u Kreativnom dječjem centru otvorit će se izložba Siniša Tešankić Između mira i nemira s dijelima jednog od utemeljitelja kolonije. Večer će upotpunuti koncerti Klape Šufit i Twist of Benda. Ljubitelji antikviteta, kolekcionarstva i starina danas imaju priliku obići sajam antikviteta koji će se održati na Trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi. I ovo izdanje organizira gradska tvrtka Tržnica Osijek od 9 do 14 sati. Biće zanimljivo na tom platovu i vruće. Od ove subote livada kod Rondela u Tvrđi ponovo će se pretvoriti u omiljeno mjesto svih ljubitelja second hand kupnje. Udruga Pobjede, koja vodi azil u Nemetinu, od 10 do 13 sati organizira još jedan poštor događaj na koje odbačene stvari dobivaju novu priliku, a psi u azilu novu pomoć. Na štandovima će se ovaj puta nuditi odjeća, obuća, knjige, nakit, ukrasi i sitnice za dom za samo 1 euro, ali dopušteno je i ostaviti koji više. U Ilači danas u 17 sati počinje bogat program Ljubenica Festa 2026. Od sadržaja izdvajamo natjecanje u kuhanju čobanca i glazbeni program uz neizostavno kušanje ovog omiljenog ljetnog voća. Povrća. Evo izjave Anđelka Dobročinca, načelnika Tovarnika. Idemo prema vremenu. Načelnika ćemo čuti u vijestima od 9 sati. Vrijeme danas u Slavoniji i Baranji vruće i toplo. Sunčano je, vrlo vruće, povremeno će puhati većinom umjeren jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka od 16 do 19, a najviša dnevna od 36 do 38 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je u 6 sati izmjereno 20,6 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1014 hektopaskala, relativno vlažno 74% i puhao je istočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.

Eto, nemaš ljepše ime za vrat, ono, kad se potpisuješ Joe, sa tri slova i to je to. Joe Cocker, jutro su programu Radio Osijeka u 6.39. Već su krenule gužve i to opasne gužve. Kolona na prilazu naplatno postaje Lučko, to je kod Zagreba, ali za vas koji možda još nikad tim smjerom niste išli, ono ima i takih. Iako sumnjam da su oni probudili, ali ajde. Da spomenemo to do kraja, ovu rečenicu koju sam počeo. Kolona, dakle, na prilazu naplatnoj postaje Lučko u smjeru mora iz smjera čvora Kosnica, duga 12 km, dakle, prema Lučkom 12, a prema Zagrebu 5 km, dakle, tamo se gotovo stoji na cijeloj zagrebačkoj obilaznici. Vidim da ima i neka prometna nesreća na autocesti A3 između čvora Lužani i čvora Slavonski Brod zapad na kolniku u smjeru Lipovca. Ništa, pazite se. Ako ste krenuli ranije da izbjegnete gužvu, možda vam to i uspije ako krećete iz daleka. Možda se raščisti kod Lučka.

Ne, ja sanjam da sanjam. Da ovo nije stvarnost. Da se družim s vama jutro. Sa, drago mi je da sam tu. Ne znam kako je s druge strane. Ali, eto, šaljem vam mejaše ako već ovo. Ovaj, malo manje rado čujete. Ali evo vam informacija, pa ćete bar imati neke koristi od ovog glasa kojeg čujete. Dakle, 7.30 do 9.30 u ulici Cara Hadrijana od 2 do 6 i od 1 do 7 neće biti struje. Dakle, od 7.30 do 9.30 u ulici Cara Hadrijana u Osijeku od brojeva 2 do 6 i od 1 do 7 neće biti struje. Sad u slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Sad ovo je bilo loše vrijeme kad je vani 37, ja ne znam, to će procijeniti ovi u HEP-u. Dakle, mejaši i u kombinaciji sa crvenom jabukom u pjesmi Sanjam te. 15 minuta, evo, do 7 sati kad će jutarnja kronika iz Zagrebačkog studija. Prije toga će onaj blok reklama 5 do. A iz ove pjesme ćemo se posvetiti malo događajima iz povijesti na današnji dan 1. kolovoza.

0: kalendar.
1: Tri kantona, 1291. godine, Uri, Unterwalden i Švic sklopili su savez za obranu protiv zajedničkih neprijatelja Habsburških grofova. Taj savez bio je temelj Švicarske konfederacije, koji su se kasnije pridružili još mnogi kantoni, a Švicarska je dobila ime po jednom od prakantona Švic. 1712. godine, na današnji dan, 1. kolovoza, službeno je počela gradnja Osječke barokne tvrđe pod nadzorom zapovjednika Osječke tvrđave generala Johana Stefana Baruna von Beckersa. Nakon oslobođenja grada od osmanske vlasti 1687. godine, austrijske vojne vlasti pristupili su planskoj izgradnji nove tvrđave, ubrzo je izgrađeno svih pet bastiona. Dovršena su sjeverna vodena vrata prema rijeci Dravi, južna ili nova vrata, te zapadna ili valpovačka vrata koja su vodila prema gornjem gradu. Nema ih više. Unutar tvrđavskih zidina izgrađene su vojarne oružana i barutana, a na glavnom trgu podignuta je zgrada glavne straže. Sve je to arheološki muzej. Nešto kasnije dovršena je gradnja krunske utvrde na lijevoj obali ili ti sadašnje katakombe. A u duhu baroknog urbanizma oblikovane su prometnice, trgovi i blokovi zgrada. Prema rasporedu pojedinih obrtnika i ureda, ulice u tvrđi dobivali su nazive, tako imamo mesničku, staklarsku, tokarsku, kovačku, poštansku, inženjersku i druge ulice. Najbrojniji su u tvrđi ipak bili gostioničari, jer su se brojni vojnici i časnici morali negdje zabaviti i opustiti. Sredinom 18. stoljeća u tvrđi je bilo oko 35 gostionica. Po prilici u svakoj trećoj tvrđavskoj kući nalazila se gostionica. 1774. godine engleski filozof i kemičar Joseph Priestley otkrio je plin koji se nazvao nestabilni zrak, kasnije svima poznat kao kisik. 1793. godine, kao jedna od posljedica Francuske revolucije, jest i tada je Francuska postala prva zemlja koja je uvela metrički sustav mjerenja. Osnovne su jedinice bile grad za mjerenje kutova, metar za dužinu, gram za težinu i litra za obujam. Određene su bile prema prirodnim predmetima, uspoređivale se uglavnom sa zemljom i vodom. 1960. godine Chubby Checker pravim imenom Ernest Evans objavio singlicu The Twist, pjesmu o novom plesu koji je ubrzo postao svjetski fenomen koji su prihvatili i mladi i stari. A 1976. godine 1. kolovoza na velikoj nagradi Njemačke u trci Formule 1 koja je vožena Nürburgringu, nesreću doživio austrijski vozač Niki Lauda u bolidu Ferrarija koji se zapalio. Ima kako strašno izgledalo, Lauda je već za 6 tjedana ponovo vozio formulu, a te godine osvojio titulu svjetskog prvaka. Od ukupno 3 koliko ih je osvojio u karijeri, izgubio je samo jedan bod.

Dakle, gotovo se stoji na zagrebačkoj obilaznici, na prilazima Lučkom s jedne i s druge strane. Se čeka je s jedne strane u koloni 12 km, s druge strane 6. Pokušali su Zagrebčani i oni snalažljiviji proći ovom starom obilaznom cestom preko Lučkog i Rakovog potoka, međutim i tamo se malo zagužovalo kod Klinča sela. Kasnije na staroj cesti preko Tušilovića je manje više ok, barem za sada. A sve više gužve se stvara na ovoj autocesti koja vodi prema moru. Za sad najveće gužve kod Karlovca i uobičajeno kod Bosiljeva, nešto malo lakše i brže se vozi dalje ovom cestom prema moru, koja je inače najopterećenija, koja vodi prema Zadru, Splitu i u konačnici prema Dubrovniku. Ako se negdje nalazite na putu, sretan vam put, vam strpljenje i to, ne znam, i onako sve to znate. U nastavku, kažem, malo reklama, pa onda jutarnja kronika iz zagrebačkog studija, nakon toga se ponovo čujemo u programu Radio Osijeka, ako je to sastavni dio programa Radio Osijeka, u emisiji, koja se zove, šta, jutarnji program, valjda, kad je jutro u pitanju.

0: HR Mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera, afrička svinjska kuga i dalje se širi i ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze, istaknuo je na kriznim stožerima u slavonskim županijama ministar poljoprivrede David Blajčić i najavio pojačane inspekcijske nadzore te kontrole na cestama i granicama. Istodobno, Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija Hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR Mreža. Oglasi. Radio Osijek.
2: Mi sviramo za dobro jutro.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Prvi dan u kolovozu donijet će gužve i vrućine.
0: Udarna je turistička subota. Meteorolozi upozoravaju da će najviša temperatura biti 40 stupnjeva. Agencija Fitch potvrdila rejting Hrvatske A- uz stabilne izglede. Španjolska tvrdi da su gotovo svi migranti napustili Seutu i vratili se u Maroko, te da je kriza završena.
2: Pred nama je udarni turistički vikend s gužvama na autocestama i graničnim prijelazima. Evo što jutros kažu u Hrvatskom autoklubu.
3: Promet je pojačan na svim važnijim cestama u smjeru mora, a od jutra se usporeno u kolonama vozi na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Na autocesti A2 pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km. Na autocesti A3 kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora i smjera čvora Kosnica duga je oko 12 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 5 km. Na autocesti A4 kolona pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko 1 km.
2: Biće ovo prometna subota i u mnogim trajektnim i zračnim lukama, osobito onim splitskim. Do ovoga tjedna kroz splitsku zračnu luku u Resniku od početka godine već je prošlo 2 milijuna putnika, a prema najavama ovog se vikenda očekuje 210 zrakoplova i 57 tisuća putnika. A što se očekuje u trajektnoj luci, najavila nam je glasnogovornica Jadrolinije Jelena Ivulić.
4: Prvi kolovoški vikend, očekujemo više od 70 tisuća putnika, više od 16 tisuća vozila koje će nam proći kroz našu luku. Kako je već krenilo s petkom, gdje su već bile dvije dodatne i to kroz jutro, imali smo i pojačan pritisak u Splitu, ali i pojačan povratak iz Supetra prema Splitu, tu smo isto imali gužvu. Vjerujemo da će biti potrebne uz ovih 14 linija, da će biti potrebno bar minimalno dvije dodatne. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati na terenu. Također, što se tiče ostalih linija prema Starom gradu, Veloj Luci, Visu, evo zaista traži se karta više, tako da možemo biti samo zadovoljni i da ćemo sve od sebe da prevezemo sve naše putnike.
2: Uz gužve moramo biti spremni i na vrućine i iznimno opasno vrijeme. Jučer je na jednoj postaji u Kninu u hladu izmjereno gotovo 40 stupnjeva. Nema naznaka da će toplinski val popustiti u sljedećih 10 dana. Snježana Kralj.
5: Za vikend 5 regija je pod crvenim upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Dubrovačko, Splitsko, Kninsko, Riječko i Zagrebačko područje. Ni u ostalim dijelovima Hrvatske neće biti lakše. Za većinu vrijedi narančasti alarm. Za HTV zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
6: Ovih dana još u unutrašnjosti ipak smo mogli dobiti određenu svježinu, a sada će i noćna temperatura rasti. Imamo izračune 10 dana unaprijed, ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature, vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna, tako da sada naznaka vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
5: Na jednoj postaji u Kninu jučer je izmjereno 39,7 stupnjeva, no kako upozoravaju iz DHMZ-a.
6: To su temperature u hladu meteorološke kućice na 2 metra visine iznad ravnate površine. Temperature koje su na suncu su barem 5 stupnjeva i još više.
5: Zbog toga liječnici ponovno pozivaju na oprez. Zagrebački zavod za hitnu medicinu zbog posljedica vrućine ima oko 200 intervencija na dan. Grad je svim stanovnicima do nedjelje ponudio besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte te na gradske bazene. Rijeka je pak za beskućnike osigurala privremeni dnevni smještaj. Riječko područje uz jug zemlje ovih dana bilježi rekorde.
6: Na krajnjem jugu u Dubrovniku to je bilo prvo najtoplije ljeto do sada. U Rijeci, u Gospiću drugo. Svi ostali gradovi bili su zapravo u 10 najtoplijih ljeta. Tako da zaista taj trend iznad prosječne topline se nastavlja.
5: Sljedeći tjedan mala je mogućnost lokalnih pljuskova zbog povećane vlage samo u Goriju.
0: Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da će kraj ljeta i jesen na sjevernoj hemisferi biti klimatski vrlo vrući zbog vremenskog fenomena El Niño. El Niño nije više pred našim vratima, već je ušao u kuću i pojačava grijanje, napomenuo je Guterres.
3: I Svjetska meteorološka organizacija priopćila je da će El Niño, uz već povišene temperature oceana i ostale klimatske pojave u Indijskom oceanu, oblikovati globalne vremenske obrasce. Očekuje se da će odstupanja dosegnuti vrhunac u studenome.
1: Jutarnja kronika.
2: Agencija Fitch potvrdila je kasno sinoć rejting Hrvatske A- u stabilne izglede, te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Upozorila je međutim i na malo gospodarstvo, ranjivo na šokove te na grizenu cjenovnu konkurentnost.
3: Ocjena A signalizira kupcima dužničkih papira da Fitch očekuje mali rizik od toga da dugovi neće biti podmireni, te pokazuje da su kapaciteti za njihov povrat snažni, iako su možda ipak ranjiviji na nepovoljne poslovne i ekonomske uvjete nego u zemljama s višim rejtingom. Stabilnim izgledima Fitch je naznačio da će se rejting Hrvatske u dogledno vrijeme zadržati na A-, uz napomenu kako očekuje da će se javni dug iskazan udjelom u BDP-u stabilizirati na srednji rok, unatoč predviđenom povećanju proračunskog manjka.
2: Inflacija nam je u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Optimističan je ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi.
1: Jutarnja kronika.
2: 35 godina prošlo je od napada agresorske Jugoslavenske narodne armije na policijsku postaju u Dalju. Braneći je, poginulo je 20 policijskih službenika, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite. Bio je to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. Samir Klasiček.
8: Napad na šire područje Dalja i Erduta, te prodor u Dalj, izvele su 1. kolovoza 1991. jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju, pa je borba trajala, dok ispaljeni tenkovski projektili nisu pogodili policijsku postaju i potpuno je uništili. Poginulo je 39 hrvatskih branitelja, kojima će se danas u Dalju odati počast mimohodom ratnih zastava od Doma kulture do postaje granične policije Dalj, gdje će se održati komemoracija na kojoj će biti i ministri Davor Božinović i Ivan Anušić, koji su sinoć u Osijeku nazočili premijeri dokumentarnog filma MUP-ovci Dalj. Evo njihovih poruka.
9: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
10: Važan dio hrvatske povijesti, ali tragičan dio hrvatske povijesti iz kojeg moramo naučiti. Moramo znati o tome šta se događalo, moramo znati sve detalje koji su taj dan, te dane obilježili 90. 91. godinu, 2., 3., 4. i 5. i učiti s toga moramo.
8: Toga 1. kolovoza 91. nakon što je slomljen otpor branitelja, nesrpsko stanovništvo Dalja, Aljmaša i Erduta napustilo je svoje domove, a zauvijek su ostale zapamćene slike šlepa koji je stotine ljudi prevezao od Aljmaša do Osijeka. Obilježavanje će zato i početi u Aljmašu, na putničkom pristaništu, gdje će u 8 sati u Dunav biti spušteni vijenci u spomena egzodu stanovnika.
1: Svijet.
2: Španjolska tvrdi da su se gotovo svi migranti koji su upali u Seutu vratili u Maroko, proglasivši krizu završenom nakon priljeva gotovo 60.000 ljudi. Premijer Pedro Sanchez pozvao je članice Europske unije da poštuju europske ugovore nakon kritika nekoliko zemalja da bi se Španjolsku trebalo izbaciti iz šengenskog sustava. U migrantskoj krizi poginulo je, nažalost, više od 60 ljudi. Anabela Lajkauf.
3: Ono što se dogodilo u Seuti napad je na teritorijalni integritet Španjolske, poručuje u posjetu tom autonomnom španjolskom teritoriju na sjeveru Afrike Pedro Sanchez.
11: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
3: Uvjeravao je Sanchez pritom stanovnike Seute da je Španjolska uz njih i da će ih zaštititi, no neki od njih, poput Lidije, nisu uvjereni.
12: Jednoga dana, kad ne budu imali hrane ili smještaja, provalit će nam u kuće i napasti nas. Što ćemo onda? To se ne smije dopustiti. Nisam protiv useljenika, ali vjerujem da to mora biti regulirano. Sad jednostavno nije tako. A mi koji živimo ovdje, na rubu smo snaga, jer nam nitko ne pomaže.
3: Ibrahim Turi iz glavnog grada Maroka, Rabata, pak kaže:
11: ovo je jako tužno. Mladi ljudi izgubili su živote, vidjeli smo i obitelji s djecom. Nažalost, mnogi od onih koji su krenuli, vidjeli su da je stvarnost puno drukčija od onoga što su očekivali.
3: Neki od onih koji su prešli u Seutu tako kažu da su im obećani smještaj i vize, a Španjolska je zbog onoga što se događa u Seuti na udaru kritika europskih država. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen putem društvenih mreža poručuje:
13: slike koje dolaze iz Seute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
3: Povjerenik za unutarnja pitanja i migracije Magnus Brunner ističe pak da nema spomena o tome da bi migranti iz Španjolske trebali biti premješteni u druge europske zemlje. Visoki je dužnosnik Unije novinarima pak objasnio da za enklave Seutu i Melilju postoji poseban režim izlaska, iako su službeno dio teritorija Španjolske. Zbog toga za ta dva grada ne vrijede pravila Schengena koja dopuštaju slobodu kretanja bez nadzora. No Italija je već zatvorila zračne i pomorske granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. Danska i Češka pozivaju pak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena.
14: Potres magnitude 4,7 prema Richteru pogodio je Flegrejska polja blizu Napulja na jugu Italije. Potres je bio na oko 3 km dubine, objavio je Talijanski nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju. Nastali su poremećaji u željezničkom prometu i oštećenja na pojedinim zgradama. Talijanska vatrogasna služba izvijestila je da dosad nije primila zahtjeve za pomoć ili spašavanje stanovnika.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će ga vrlo snažno napasti.
14: Tamošnji su mediji izvijestili da bi Washington već tijekom vikenda mogao izvesti nova masovna bombardiranja, posebice energetske infrastrukture. Pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike, Wall Street Journal izvijestio je da je Trump naredio novu ofenzivu kako bi Teheran prisilio na kapitulaciju.
2: Sjeverna Koreja optužila je NATO da se priprema za rat širenjem vojne infrastrukture za gorivo diljem Europe, prenosi Reuters.
14: Kritizirala je NATO-ov plan obnove infrastrukture za opskrbu gorivom te ocijenila da će se njime povezati mreža od otprilike 10.000 km u zapadnoj Europi s novim državama članicama na istoku i sjeveru starog kontinenta. Podsjetimo, NATO je prije izjavio da jača odvraćanje i obranu nakon ruske invazije na Ukrajinu koja je počela 2022. godine. Istodobno, Sjeverna Koreja i Rusija u lipnju 2024. produbile su vojne veze potpisivanjem sveobuhvatnog sporazuma o strateškom partnerstvu koji uključuje obvezu međusobne obrane.
1: Jutarnja kronika.
2: Pod nadzorom je požar koji je predvečer buknuo na području reciklažnog dvorišta u Prapratnici u zaleđu Trogira. Evo što nam je rekao zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić.
15: Požar je na području deponije ovdje na granici Prapatnice i Prgometa blizu izlazu s autoputa. Zahvaćen je cijelo područje deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara. Hoćemo gasiti par dana.
14: Sinoć je vatra buknula i u kuhinji jednog restorana na Splitskoj rivi. Požar je vrlo brzo ugašen. Restoran je smješten na samom vrhu rive u prostoru nekadašnje turističke palače, zbog čega je velik dio središta Splita bio obavijen gustim dimom.
2: Nova glazbena poslastica u Pulskoj areni. Ikona pop rock glazbe Sting vraća se u čarobni amfiteatar nakon 9 godina, a bit će mu to već treći nastup u Puli, najavljuje Jana Radić.
16: Sting je bio među prvim svjetskim zvijezdama koje su još 90-ih godina prošloga stoljeća nastupale u Pulskoj areni. Od tada je Pulu posjetio čak 3 puta, a posljednji nastup na jedinstvenoj pozornici amfiteatra bio je 2017. godine. Sada dolazi u nešto drukčijem sastavu nego prošli put. Na turneji prate ga dvojica vrsnih glazbenika, gitarist i dugogodišnji suradnik Dominik Miller, te hvaljeni bubnjar Chris Mas, koji za sebe ima suradnju s brojnim glazbenicima različitih žanrovskih izraza. Turneju kritika i publika hvale ističu da je legendarni glazbenik, dobitnik čak 17 gremija, opet uspio donijeti pred publiku nešto novo i svježe. Naime, iz svog je opusa odabrao svima dobro poznate hitove koje je obradio za tročlani sastav, a posebnost su i pjesme koje do sad nije često izvodio na svojim nastupima. Da se naša publika ne može zasititi Stingove glazbe i karizme dokazuje i činjenica da unutar mjesec i pol dva put svira u Hrvatskoj. Iako je u lipnju održao koncert u Zagrebačkoj areni, iščekuje se njegov pulski nastup. Naime, i sam glazbenik više puta istaknuo da mu je zadovoljstvo nastupati na jedinstvenoj otvorenoj pozornici Rimskog amfiteatra.
2: Ernestinovo će od večeras pa do sljedeće subote ponovno biti središte naivne umjetnosti. 53. kiparska kolonija naivaca ugostit će kipare iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koji će od slavonskog hrasta stvarati skulpture. Posjetitelji će u parku skulptura moći pratiti kako nastaju njihova umjetnička djela. Tomislav Herega iz likovne udruge Petar Smajić ističe.
17: Program će naravno obilježiti rad ovih naših umjetnika, znači kipara koji će u drvetu izrađivati tradicionalne skulpture. Svake godine kolonija ima svoju temu, ovogodišnja tema naše kolonije je zapravo čarobna šuma, tako da bit će onako svakako zanimljivi motivi, onako neki bajkoviti i čarobni. Znači naši kipari već od početka rade zapravo na otvorenome, naravno sa tradicionalnim alatima, pripremaju taj hrast, tako da to je stvarno jedan zanimljiv proces koji ljudi uvijek mogu doći jednostavno

0: Pobjednici u dvijema kategorijama izborit će pravo predstavljati Hrvatsku na svjetskom natjecanju u oranju koje će se sljedeće godine održati u Keniji. Organizatori pozivaju građane, turiste i ljubitelje poljoprivrede da dođu pratiti vještine najboljih hrvatskih orača.
1: Odlično raspoloženje očekuje se večeras i u Tribunju na uvijek zanimljivim trkama magaraca. Pravila su jednostavna, ali pobjednika nije lako dobiti. Natjecatelji svoje magarce vode prema cilju, a životinje često odluče pokazati vlastiti karakter. Zastanu, promijene smjer ili jednostavno odbiju surađivati.
2: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 18 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Udarna je turistička subota, meteorolozi upozoravaju da će najviša temperatura biti 40 stupnjeva. Agencija Fitch potvrdila rejting Hrvatske A- uz stabilne izglede. Španjolska tvrdi da su gotovo svi migranti napustili Seutu i vratili se u Maroko, te da je kriza završena. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
2: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Počela je nova sezona Supersport Hrvatske nogometne lige. U prvom susretu prvoga kola Dinamo je u Zagrebu pobijedio Slaven Belupo 2-0. Karlo Plazina.
4: 8 promjena napravio je Mario Kovačević u odnosu na švicarski tur, no osim prvih nekoliko minuta nije se to osjetilo na igri i rezultatu. Moglo je biti i drukčije da je Slaven Belupo iskoristio svoje dvije prilike u početku utakmice, no Filipović je obranio udarce Mitroviću i Adešinji, a onda se pojavio Beljo. U 21. iz blizine pucao je glavom preko gola, u 34. primirio je ubačaj Pereza Vinlofa i sa 7-8 metara atraktivno iz voleja poluškaricama pogodio za 1-0. Na kraju prvog dijela opet Beljo, dva put ruba kaznenog prostora, snažno u Sentića pa onda snažno u Gredu. U 52. minuti Stojković je izbacio Belju u čistu šansu, modra devetka pogodila je pokraj Sentića za 2-0. Vratnicu je glavom pogodio Radeljić, Stojković išao sam na vratara, pucao preko gola, a niz je zaključio Oršić još jednom vratnicom.
3: Poslije utakmice treneri Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
5: Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda. Još puno prilika s otvaranjem, moram opet biti generalno zadovoljni.
6: Mogu čestitati Dinamu za zasluženoj pobjedi, a onda kad Dinamo povede, kraju smo i dobro prošli.
3: Danas dvije utakmice u 18 sati i 30 minuta, Istra protiv Lokomotive, Franko Kolić, igrač Istre i trener Lokomotive Nikica Jelavić.
7: Jedva smo dočekali zapravo taj početak sezone, mislim da ćemo izgledati dobro.
8: Malo su nam nepoznanica, iskreno priznajem, nadamo se pozitivnom i dobrom otvaranju prvenstva.
3: U 21 sat Gorica je domaćin Osijeku, treneri Gorice Mario Carević.
9: Ja se nadam da ćemo biti samo na visokom nivou da možemo izvući pozitivan rezultat.
3: I Osijeka Federico Besone. Pregledao sam sve utakmice predsezone. Vjerujem da su dečki shvatili moje glavne poruke kako se ponašati s loptom i bez nje. Vidjet ćemo.
10: And then we will see.
3: Sutra Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Odgođena je utakmica drugoga kola između Rijeke i Dinama. Termin će se odrediti naknadno. U 66. godini preminuo je legendarni igrač Milana i italijanske nogometne reprezentacije Franco Baresi. Na Europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu u finalu dvojice na Pariće u 11 sati i 34 minute nastupit će Valent i Martin Sinković.
11: Znamo da moramo ići od početka do kraja maksimalno.
12: Jedno čekamo finale i veselimo se tome.
3: 12 sati i 47 minuta vrijeme je finala četverca, a hrvatska posada Goran Mahmutović, Roko Bošković, Ivan Talaja i Damir Martin izborila je finale.
13: S ovim promjenama ovo se vidi da sad smo dobili to što smo tražili, eksplozivnost i stabilnost kroz sredinu.
3: Bez završnice, odnosno ulaska u polufinale, ostali su Patrik i Anton Lončarić u dvojicu bez kormilara te David Šajn u samcu. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarkašku ligu. Poslije 10 brzinskih ispita na utrci svjetskog prvenstva u reliju u Finskoj, na čelu su vozači Toyote. Prvi je Francuz Sebastian Ogier, slijede Britanac Elfyn Evans i Finac Sami Pajari. U današnjoj emisiji Sport i glazba objavljujemo intervju s Josipom Varvodićem, novim predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora.
10: Postoji osjećaj ponosa što smo uspjeli kao ekipa ostvariti ovaj rezultat i pobjedu na izborima. Radili smo svi zajedno srčano za isti cilj i to se na kraju pokazalo dobrom kombinacijom.
3: O tim i ostalim događajima uz prinosa utakmica HNL-a od 15 do 23 sata na drugom programu Hrvatskog radija. U sportskom vremeplovu u 8 sati i 5 minuta na prvom

0: programu govorimo o povijesti Hrvatske nogometne lige.
1: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Vedro je jutros diljem Hrvatske pod utjecajem anticiklone. Vjetar je u većini predjela slab, ponegdje na moru ima slabe do umjerene bure. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Gospiću, 14 celzijevih stupnjeva. Bednja i Plitvička jezera imali su 15, Daruvar 16, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Slavonski Brod 17, Križevci, Park pored Čabra, Sisak i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar i Knin 19, Gradište kod Županje 20, Osijek 21, Kutjevo 22, Zračna luka Pula i Sljeme 23, Bilogora, Malinska i Ploče 24, Hvar i Šibenik 25, Konavoska, Prevlaka, Opatija, Rab i Rovinj 26, Lastovo i Rijeka 27, Mali Lošinj i Split 28, te Dubrovnik 32 celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. I subota će biti sunčana te vrlo vruća. Ponegdje u unutrašnjosti mala do umjerena na oblaka, a u popodnevnim satima samo rijetko u Gorskome kotaru te u unutrašnjosti Istre, uglavnom oko Učke i Čičarije, mala vjerojatnost za poneki lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar u unutrašnjosti je uglavnom slab, samo mjestimice umjeren jugoistočni, osobito u istočnim krajevima Hrvatske. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjaka, tijekom jutra te ponovno navečer ponegdje slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 34 do 40 celzijevih stupnjeva. U nedjelju bez veće promjene vremena, također vruće, uglavnom sunčano, pri čemu bi najviša dnevna temperatura zraka trebala biti uglavnom između 33 i 39 celzijevih stupnjeva.
4: Oglasi.
6: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Oglasi.
7: Radio Osijek 128 i 124, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek. Hit tjedna.

skoro sam rekao koliko sati na mom satu, malo je sat otišao svojim putem, možda se vrati. Na njemu stoji 3.38. Pravo vrijeme je 7.31. Čuli ste jutarnju kroniku iz Zagrebačkog studija. Ja sam prilao vijesti ono da ne bi slučajno nešto propustio, a nisam propustio, pa nećete ni vi, obzirom da su izostavili ovu vijest i vjerojatno ću negdje drugdje uvrstiti. Naime, Indeks je pod naslovom Dubravka Šuica poslana da riješi krizu u Španjolskoj nas informirala o tome. Ima dodatak zapravo na Indeksu, pa ćete vi sami vidjeti ovaj dodatak. Dakle, Dubravka Šuica poslana da riješi krizu u Španjolskoj, onda ima taj dodatak u naslovu. Ali, kažem, radi vaše dobre informiranosti, evo i te vijesti. Dakle, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen zadužila danas Dubravku Šuicu, europsku povjerenicu za Mediteran, da se uključi u rješavanje migracijske krize u Španjolskoj. Ceuta se valjda čita taj grad ovaj koji je zapravo u Maroku. Ja uopće ne vidim frku u tome. Dakle, oni su prešli iz Maroka u Maroko, pa je to kao neki dio teritorija Španjolske, pa su onda oni kao došli u Europu, ali dobro. Idemo dalje sa vješću. Šuica je jedna od dvoje povjerenika koje trebaju pomoći u stavljanju situacije pod kontrolom. Povjerenik za unutarnje poslove i migracije je u kontaktu sa španjolskim vlastima i tako dalje, i tako dalje. Ako drugo vas bude zanimalo, ima i objava sa X-a i tako. Zašto je uključena Šuica? Šuica je od prosinca 2024. Europska povjerenica za Mediteran. Njezin resor obuhvaća odnose Europske unije sa zemljama južnog susjedstva, među kojima je i Maroko. Ima i sjajnih slika tu na Indeksu, sjajne naslove. Objašnjenje ćete dobiti, kažemo, poruka s X-ice. Pa eto, potrujite se.

Da, to je najljepše, ovaj, kada ješ kući, onda budeš kao naslov ove pjesme IB i pokojnog Dine Dvornika. Pjesma se inače zove Nag. Dakle, dođeš kući i budeš oslobođen svega. Krobarometar je izašao, objavio je dnevnik TV Nove, ako ste propustili. 27,4 HDZ, čim HDZ ode na godišnji odmor i ništa ne govori, odmah dobiju glasove, odnosno prepoznaju potencijal HDZ-a. Glasači, ovi što pričaju, SDP, 18,8%, dakle to je pad, raste Možemo sa 13,3%, vjerojatno zbog onih podzemnih kontejnera na trgu, ovaj, njihovom središnjem, ili blizu trga, kako je to preciznije rečeno. Među najpozitivnije političare spadaju Zoran Milanović, Biljana Borzan, Tomo Medved i Ivan Anušić. Zoran Milanović je dobio 57% prema ovoj Ipsosovoj anketi. 44% Biljana Borzan, Tomo Medved 44% i Ivan Anušić 43%. Najveći problemi u Hrvatskoj prema tom ispitivanju: 58% korupcije i nepotizam, 56% rast cijena, inflacije, male mirovine 50% i niske plaće i standard

Gužve na cestama, potvrđena ova 12-kilometarska kolona pred Lučkim. Google Maps koji bilježi sve ono što se nalazi na cestama na način da ovaj, vaše telefone uključuje i prati zapravo njihovo kretanje, je malo smanjio gužvu ipak na obilaznici Zagrebačkoj. No, gužva se prelila prema Karlovcu, tu čini se ima jedna prometna nesreća blizu Gornje Zenčine. Taksi, vi koji putujete na moru, zaista puno strpljenja. Slavoncima preporučam da, kako god to možda ovaj, izgledalo im neobično i nepatriotski, krenu ovaj, kroz Bosnu. Na Gradiški se malo duže čeka, na ovom novom mostu Svilaj nešto kraće čekanja koliko mogu vidjeti iz ove karte. Svi ostali prijelazi, pa čak i ovaj kod Slavonskog Broda, sasvim prolaznima. I onda ovaj, oznakom zeleno označeni su putevi kroz Bosnu i Hercegovinu. Inače, ovaj, Google-ova mapa daje u dodatak aplikaciji kroz promet, gdje možete pratiti, već to znate, zelena je oznaka za brzo prolaženje, sporo prolaženje označeno je sa tamno-crvenom, pa možete i sami se poslužiti ovim trikom. Ili možda otići na Coolcation, to je kao sad novi izraz koji je, o kojem nešto malo piše danas Jutarnji list. Riječ je o odlasku ne više na more, ne više na jug, nego u predjele naše planete gdje je svježije i gdje je hladnije, kako i sam naziv ovog novog, kao novog pokreta kaže. Coolcation. Dobro. Inače, ovaj, sve pape, koliko ja znam, idu u planinu ovoj zimi, pa valjda ovaj, je to Coolcation.

Čovjek koji dođe da zapio, kad tako najđe krasna stvar poput ove skupine Gracija, da li više djeluju, ali ono, nešto 90. godina su oni kao nešto bili pop. Matija Vujica i Jurica Popović, Matija je inače sestra od Alkel, Svevitović, kažem. Znate, u nastavku malo više glazbe, onda vijesti ću vam pročitati u 8 sati, to vam je za 18 minuta ili nešto malo manje. Ostanite uz Radio Osijek.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Razbudi se u svoj Radio Osijek.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Prisjećamo se danas branitelja koji su život izgubili braneći Hrvatsko Podunavlje na početku agresije 1991. godine. Prije 35 godina u obrani policijske postaje Dalj poginulo je 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite. Bio to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva iz Dalja, Aljmaša i Erduta. Središnja će komemoracija biti održana ispred postaje granične policije u Dalju u 9 sati i 50 minuta. Nazočit će joj ministri Davor Božinović i Ivan Anušić, koji su sinoć u Osijeku bili na premijeri dokumentarnog filma MUP-ovci Dalj.
2: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
3: Važan dio hrvatske povijesti, ali tragičan dio hrvatske povijesti iz kojeg moramo naučiti, moramo znati o tome šta se događalo, moramo znati sve detalje koji su taj dan i te dane obilježili 90. 91. godinu, treću, drugu, treću, četvrtu i petu. I učiti iz toga moramo.
0: Na udaru smo novog toplinskog vala. Crveni meteo alarm upaljen je za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, koje će biti u narančastom. Visoke temperature će i potrajati, otkrila je to sinoć za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
4: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: Predsjednik FIFA Gianni Infantino objavio je kako je krovna svjetska nogometna organizacija odustala od plana o prodaji udjela u svjetskim prvenstvima privatnim investitorima, nakon što je prijedlog izazvao snažan val kritika. FIFA je planirala prikupiti do 4,2 milijarde dolara prodajom oko 20% udjela u novoj tvrtki koja bi upravljala njezinim natjecanjima uključujući i svjetsko prvenstvo. Prijedlog prvi puta predstavljen u utorak odmah je naišao na žestoko protivljenje Europske nogometne federacije UEFA, koja je zaprijetila bojkotom natjecanja te optužila FIFA da na prodaju stavlja dušu nogometa. FIFA je tvrdila da bi prodaja manjinskog udjela u njezinim komercijalnim poslovima osigurala milijarde dolara za razvoj nogometa diljem svijeta te je optužila medije da su pogrešno prikazali prijedlog. Infantino je članicama FIFA uputio pismo u kojem je naveo da će svaka od njih dobiti 40 milijuna dolara ako do 19. rujna podrže prijedlog.
1: Vrijeme.
0: U Slavoniji i Baranji danas sunčano i vrlo vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 36 do 38 celzijevih stupnjeva. U ovim trenucima u Osijeku 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 52% i puše jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: ritma Radio Osijeka. Prisjećamo se danas o obljetnice kada je prije 35 godina u obrani policijske postaje Dalj poginulo 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite. Bio je to početak egzodusa nesapskog stanovništva Dalja Aljmašer Duta. Središnja komemoracija bit će održana ispred postaje granične policije u Dalju u 9:50, nazočit će i ministri Davor Božinović i Ivan Anušić. Inače, obilježavanje počelo u Aljmašu, gdje su u 8:00 spušteni vijenci u Dunav. Tamo je naš Marin Bilandžić, koji je zabilježio izjavu zamjenika gradonačelnika Osijeka Dragana Vulina, koji je kao mlad u tom trenutku prije 35 godina morao napustiti svoje rodno mjesto.
1: Da, evo, prije točno 35 godina ja sam bio petogodišnji dječak na ovome području, ali još uvijek nekako, valjda, ne znam, zbog traume, pa i živo sjećanje na te godine, odnosno točno ovaj dan, prije 35 godina. I ono što, kao i svake godine, posebno na obljetnice, se trebamo prisjetiti svih onih koji su podnijeli najveću žrtvu, koji danas, nažalost, nisu s nama. I zapravo, kad kažem na obljetnice, nekad volio bih da i svi mi se zapitamo tijekom, ne znam, obiteljskog ručka, tijekom promatranja bezbrižne dječje igre, dakle, da sve to su nam zapravo omogućili oni ljudi koji danas nisu s nama i oni koji su s nama, koji su preživjeli, hrvatski branitelji, dragovoljci Domovinskog rata, pripadnici MUP-a, dakle, hrvatski redarstvenici, zapravo koji nisu kalkulirali ništa i kojima je upravo, što sam rekao, i obiteljski ručkovi, ona svakodnevna rutina prekinuta ratom, i zapravo imamo jednu odgovornost prema njima, čuvati tu uspomenu, ali i zbog svih onih kojima Domovinski rat i doba tih tragedija nije sjećanje, nije živo sjećanje, već povijest. Dakle, oni koji su došli poslije. Filmove kako ono što se dogodilo ne bi bilo zaboravljeno, jer 35 godina nije dug period kad promatramo one rane koje sigurno nisu zacijelile onih koji su proživjeli tragediju, ali je dosta vremena, dakle, već postoji opasnost da neki događaji, neka herojska djela budu onako odu u zaborav. Eto je ono što ne smijemo dopustiti, zato se između ostaloga i danas okupljamo ovdje. Pa napad je počeo, dakle, kao što sam rekao, bio sam petogodišnji dječak, napad je počeo negdje oko 4:00 ujutro. Sjećam se da i mene tada probudio, jer bilo je onako kiša granata, doslovno, i nitko, mislim, da nije mogao spavati poslije toga. Nakon toga sam s mamom bio u podrumu kod susjeda, jer mi nismo imali podrum u to vrijeme. Proveli smo tamo prije podne, tek negdje, mislim, iza podneva otprilike. Je išao transporter JNA s megafonom pozivajući sve da iziđu na ulice, i nakon toga kolima hitne pomoći smo otišli u Osijek.
2: Odlučujem, usporavam i pauzu na život stavljam, sve dileme

dalje gužva oko Zagreba, iako polako popušta, barem ako je svoj tip ovim Google-ovim kartama. Nešto slično, sličnu informaciju zapravo pruža i Hrvatski autoklub, pa prije nego što pođete na put, dobrano provjerite kojim ćete putem ići i probajte neko prilagoditi i mjesto i vrijeme. Polako rastu temperature u Hrvatskoj, u ovom trenutku najtoplija Rijeka sa već 31 celzijevim stupnjem, Zagreb je na 24, Osijek na 25, Brod 23, Gradište kao Županje 24, toplo je i na Jadranu 28, Šibenik, Split 29, Hvar 28, Dubrovnik 31.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera, afrička svinjska kuga i dalje se širi. I ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze, istaknuo je na kriznim stožerima u slavonskim županijama ministar poljoprivrede David Blajčić i najavio pojačane inspekcijske nadzore te kontrole na cestama i granicama. Istodobno, Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.
6: Radio Osijek.

0: 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Prije 35 godina u obrani policijske postaje Dalje poginulo je 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite. Bio to početak egzodusa nesrpskog stanovništva iz Dalja, Aljmaša i Erduta. Središnja će komemoracija biti održana ispred postaje granične policije u Dalju u 9 sati i 50 minuta, a nazočit će ministar Davor Božinović i Ivan Anušić. Obilježavanje tog događaja počelo je u 8 sati spuštanjem vijenca u Dunav. Zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin, koji je i sam kao dijete morao otići.
2: Nije dug period kad promatramo one rane koje sigurno nisu zacijelile onih koji su proživjeli tragediju, ali je dosta vremena, dakle već postoji opasnost da neki događaj, neka herojska djela onako odu u zaborav. Eto je ono što ne smijemo dopustiti, zato se između ostaloga i danas okupljamo ovdje.
0: Ernestinova će od danas do 8. kolovoza ponovo postati središte naivne umjetnosti, kulturnih događanja i ljetne zabave u parku skulptura. Održat će se 53. kiparska kolonija, na kojoj će umjetnička djela stvarati 14 kipara, 3 slikara i 2 slamara. Uoči svečanog otvorenja kolonije, koja je na rasporedu u 20 sati i 45 minuta u Kreativnom dječjem centru, otvorit će se izložba Siniša Tešankić Između mira i nemira s djelima jednog od utemeljitelja kolonije. Večer će upotpuniti koncerti Klape Šufiti, Twist of Benda. Tomislav Herega iz likovne udruge Petar Smajić ističe.
3: Program će naravno obilježiti rad ovih naših umjetnika, znači kipara, koji će u drvetu izrađivati tradicionalne skulpture. Svake godine kolonija ima svoju temu, ovogodišnja tema naše kolonije je zapravo čarobna šuma, tako da bit će onako svakako zanimljivi motivi, onako neki bajkoviti i čarobni. Znači naši kipari već od početka samih rade zapravo na otvorenome, naravno sa tradicionalnim alatima, pripremaju taj hrast, tako da to je stvarno jedan zanimljiv proces koji ljudi uvijek mogu doći jednostavno prošetati kroz park i vidjeti, jel uvijek se može ući neki razgovor sa umjetnicima, oni su uvijek tamo u parku, znači oni rade, oni stvaraju ta djela.
0: Ljubitelji antikviteta, kolekcionarstva i starina danas imaju priliku obići sajam antikviteta koji će se održati na trgu Vatroslava Lisinskog u Tvrđi. I ovo izdanje organizira gradska tvrtka Tržnica Osijek od 9 do 14 sati. Ove subote livada kod Rondela u Tvrđi ponovo će se pretvoriti u omiljeno mjesto svih ljubitelja second hand kupnje. Udruga Pobjede, koja vodi azil u Nemetinu, od 10 do 13 sati organizira još jedan poš stor. Događaj na kojem odbačene stvari dobivaju novu priliku, a psi u azilu novu pomoć. Na štandovima će ovaj puta se nuditi odjeća, obuća, knjige, nakit, ukrasi i sitnice za dom za samo 1 euro, ali dopušteno je ostaviti i koji više. U Iloči danas u 17 sati počinje bogat program Ljubenica Festa 2026. Od sadržaja izdvajamo natjecanje u kuhanju čobanca i glazbeni program uz neizostavno kušanje ovog omiljenog ljetnog povrća. Evo izjave Anđelka Dobročinca, načelnika Tovarnika.
4: Ilačani, Tovarničani, kažemo Ljubenica. Malo više to lje naglašavamo. Zašto to voda? Zato što je ljeto, ljubav i to sve na lje, što je lijepe riječi koje se od toga mogu stvoriti. Ali evo, mi evo, 1.8. imamo festival. To je nama isto jedna prilika da zapravo povežemo sve naše proizvođače, da reklamiramo te naše proizvode i da jednostavno možda krenemo u nekom drugom smjeru. Znači, osim samo ratarstva, koje cijene tu nisu povoljne, da krenemo u taj dio, polutarstvo, voćarstvo, da jednostavno naša zemlja plodna, radi se na sustavima navodnjavanja, da jednog dana imamo taj veći dohodak od tog našeg prirodnog bogatstva, koja je naša crnica, koja je ovdje visoko kvaliteta.
0: Sport. Trener prve momčadi NK Osijeka Federico Bessone jučer je u najavi utakmicu o suparniku Gorici, s kojom momčad Osijeka igra s početkom u 21 sat u Velikoj Gorici, rekao.
5: Last season I went to watch a cup game, Gorica against Dinamo Zagreb. Bio sam na kup utakmici Gorice protiv Zagreba, kada je Gorica izgubila, protiv Dinamo Zagreba, kada su izgubili 2-0, bio sam tamo sa sportskim direktorom Olimpije i pogledao sam sve utakmice predsezone. Naravno, mogu nas iznenaditi, ali ono možda što je naša prednost je što oni imaju još uvijek istog trenera kao i prošle sezone. Tako da mislim da smo se uspjeli dobro pripremiti za sutra, cijeli tjedan je jako dobro prošao, mislim da su dečki shvatili moje glavne ciljeve i glavne poruke kako se ponašati s loptom, a kako bez nje.
6: The message in what we have, how we have to behave with the ball and without, and then we will see tomorrow.
1: Vrijeme.
0: Sunčano i vruće u Slavoniji i Baranji, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura zraka od 36 do 38 celzijevih stupnjeva. U ovim trenucima u Osijeku 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 49% i puše jugoistočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Nikolina Lukić bi trebala biti s nama, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Vidim da su najveći problemi tu kod nas na Slavonici. Gužva i tako.
2: Da, tako je, tako je.
1: Svima koji idu iz Srednje Europe, iz dijela koji obuhvaća Bratislavu, Budimpeštu, neka krenu tim putem i neće imati zaista problema. Oko Zagreba, oko Karlovca, pa onda prema Bosiljevu i dalje prema moru. Vidim da se kotači vrte, ali ne baš brzo.
2: Da, nažalost tako je. Danas je možda i najopterećeniji turistički vikend, tako da od ranih jutarnjih sati bilježemo vrlo dugačke kolone, osobito na zagrebačkoj obilaznici prema naplatnim postajama Lučko. U ovom trenutku kolona je duga na toj dionici oko 10 km, također i smjera čvora Zagreb-Zapad. Onda na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, gdje se od ranih jutarnjih sati vozi usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Slična situacija je i na drugim dionicama autocesta, osobito u zonama naplatnih postaja i na njihovim, dakle, prilaznim cestama koje vode do naplatnih postaja, te u zonama tunela, odmorišta i čvorova, osobito kod tunela Sveti Rok, gdje se također trenutno vozi u koloni. Kroz cijeli dan očekujemo dulja čekanja, dulje kolone i pojačan priljev vozila na svim važnim cestama u smjeru mora, ali i u smjeru unutrašnjosti povremeno. Tako da vrlo opterećen prometno opterećen dan je pred nama, pa svima savjetujemo da na vrijeme isplaniraju svoj put, eventualne alternativne pravce, te da prate trenutno stanje u prometu prije nego što krenu na put. S obzirom na vrlo visoke temperature koje nas čekaju u nastavku dana, svima koji će danas putovati savjetujemo da se naoružaju strpljenjem i razumijevanjem, te da sa sobom imaju dovoljno hrane i tekućine koja će im biti prijeko potrebna ako zapnu u jednoj od kolona. Ako je moguće, krenite na put u kasnim večernjim satima i putujte noću, jer će tada biti nešto podnošljivije što se tiče temperatura, a bit će i manje problema na našim cestama. Za sada nije bilo dojava o nekim težim prometnim nesrećama koje bi dodatno usporavale prometnu situaciju, ali ovih dana vozači moraju računati da je to potpuno moguće, te savjetujemo svima da onda voze opreznije i strpljivije, da budu odmorni, te da uvijek održavaju sigurnosni razmak između vozila kako bi spriječili da dođe do tih prometnih nesreća uopće, jer znamo da svaka prometna nesreća dodatno usporava već i onako otežanu prometnu situaciju. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja su čekanja na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku, ali povremeno i na ulasku. Za sada je najgora situacija pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Srbije, gdje je kolona duga oko 5 km, a u putničkom prometu se čeka oko 4 sata na izlazak iz zemlje. Za kraj, svima koji putuju želimo sretan i siguran put.
1: Hvala, Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav. Se.

0: 34. i 53. minuta, govorimo malo o nogometu, riječ je o golovima koje u tim minutama jučer dao Dion Drena Beljo, igrač Dinama, u susretu sa Slavim Belupom. Bio je to i prvi susret na rasporedu prvog kola nastavka prvenstva, odnosno početka nove sezone. Dakle, Dinamo Slaven Belupo 2-0, danas igraju Istra i Lokomotiva od 18:30, u 21 sat Gorica i Osijek. Sutra se sastaju Varaždin i Hajduk te Rijeka i Rudeš. Idemo poslušati novog trenera nogometaša Osijeka.
1: We know that Gorica, they will press us high and tight. Obviously we need to have more weapons, and I give solutions to the players to counter-rest this.
2: Kao što znamo, Gorica ima, uvijek nam postavlja visok pressing, ali dao sam svojim dečkima više oružja kako se boriti protiv toga.
1: I would like to see two Osijek in one to let you understand better what I mean with this. I would like to see a team when it has the ball to have personality and show the quality that this team has with young and talent players to progress and finish the actions obviously as soon as possible, but at the same turn I want to see a team that probably this was missing in the last few years without the ball. You know, we need to improve in these little details, especially when we are attacking. We know that teams, they are going to be waiting for us probably, and then we need to be able to be ready for these transitions. And this is what I want to see this season. A team with personality with the ball, and a team that when lose the ball, works really hard.
2: Zapravo, kako bih vam bolje pojasnio, to želim vidjeti dva Osijeka u jednom. S prve strane, jednu momčad kada ima loptu u nogama. Dakle, mora pokazati određenu osobnost kada im su u posjedu lopte. Imamo kvalitetne igrače koji to definitivno mogu, ali moramo završiti napad i to što prije. S druge strane, ono što je možda nedostajalo u posljednjih nekoliko godina je da imamo tim koji ima osobnost i kada nije u posjedu lopte. Dakle, moramo poboljšati te detalje, moramo, kada smo u napadu, drugi tim će nas definitivno čekati, kada nam uzmu loptu moramo biti spremni na tu tranziciju. Tako da moramo pokazati osobnost i kada smo u posjedu, ali i kada nismo u posjedu.
1: Second point is I can name you. I'm gonna start for the young ones, okay? Ivan Kolarić, for me, young but top center back. Callum, left back, young left back, amazing quality, top professional, 18 year old. Third player, Bukbić, unbelievable left foot, probably one of the best players in the league. He is missing and lacking goal, but I am sure that with the little details that I'm talking about and I want to help him to improve, he will become top player.
2: Tako, prvo ću početi s mladim igračima. Kolarić, sjajan centar bek, zatim Kalen koji je pokazao izvrsnu kvalitetu i da je veliki profesionalac sa svojih 18 godina. Bukvić ima nenormalno dobru lijevu nogu, najbolji u ligi po mom mišljenju. Nažalost, nije uspio toliko realizirati golove u prošloj sezoni, ali mislim da uz svoje male detalje da će mu pomoći da još poboljša svoju igru. Onda imamo Jonu koji je zapravo budućnost, svjetla budućnost ovog kluba, i Farkaša koji je isto tako vrlo talentiran.
1: Yeah, all these ones that I name, they are coming from academy, and Latifi, I forgot about Latifi, which is another winger that he has great talent, and he for sure he will have chances with me as a coach, and he will prove that he wants to be in the first team. We have Omerović.
2: Pa sve ove igrače koje je naveo dolaze zapravo iz akademije, iz škole NK Osijeka. Osim njih još je tu Latifi Krilo, on će isto dobiti šanse kod njega da se dokaže, kod trenera da se dokaže. Omerović isto tako. Dakle, svi će oni dobiti svoju šansu da se dokažu i da se izbore za svoje mjesto na terenu.
1: Last season I went to watch a cup game, Gorica against Dinamo Zagreb. They lost 0-2. I was there in the stadium with the sports director of Olympia. I have to tell you that I watch most oprobali all games in pre-season, and obviously they can surprise us, but they still having the same coach as last season. So for me, that's the trigger point. Okay, obviously tomorrow we need to be ready. I think we are. The message in what we have, how we have to behave with the ball and without, and then we will see tomorrow.
2: Bio sam na kupu utakmici Gorice protiv Zagreba kada je Gorica izgubila, protiv Dinamo Zagreba kada su izgubili 2-0, bio sam tamo sa sportskim direktorom Olimpije i pogledao sam sve utakmice predsezone. Naravno, mogu nas iznenaditi, ali ono možda što je naša prednost je što oni imaju još uvijek istog trenera kao i prošle sezone. Tako da mislim da smo se uspjeli dobro pripremiti za sutra, cijeli tjedan je jako dobro prošao, mislim da su dečki shvatili moje glavne ciljeve i glavne poruke kako se ponašati s loptom, a kako bez nje.
0: Evo, čuli ste i uz prijevod Federica Bessona, novog trenera nogometaša Osijeka, 42-godišnjeg Argentinca. Ne znam, u međuvremenu slavio rođendan. Mislim da nije. Inače, Argentinac sa španjolskom putovnicom dosta da nastupa imao u dresovima engleskih momčadi, Swansea, Leedsa, Charltona, Oldhama, Millwilla, igra u Sjedinjenim Američkim Državama i tako. Kad je spomenuo Olimpiju, riječ je o ljubljanskoj Olimpiji koju je također vodio i sad ćemo vidjeti što će napraviti sa nogometašima Osijeka, odnosno s momčadi Osijeka koja večeras u 21 sat igra sa Goricom. Ja ću odmah iskoristiti trenutak, 10 minuta prije 10 sati, još ću vam čitati vijesti u 10 sati da odjavim emisiju kroz ovaj jutarnji program. Zvonimir Mandić vam je birao glazbu, Mladen Badurina ostaje s vama za tonskim stolom. On je realizirao jutrošnju emisiju, a i nastavit će taj posao raditi u nastavku programa. Željko Kovačević vas pozdravlja i poziva da i dalje ostanete uz Radio Osijek. Čujemo se.

0: 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Prije 35 godina u obrani policijske postaje Dalj poginulo je 20 policijskih službenika, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite. Bio je to početak egzodusa nesrpskog stanovništva iz Dalja, Aljmaša i Erduta. Središnja komemoracija upravo traje ispred postaje granične policije u Dalju, u nazočnosti ministara Davora Božinovića policije i Ivana Anušića obrane. Okruglim stolom u petak na večeru u Hrvatskoj Kostajnici obilježena je 35. obljetnica progona hrvatskog stanovništva iz tog grada, koje je 31. srpnja 1991. godine pod pritiskom napada JNA i srpskih paravojnih postrojbi bilo prisiljeno napustiti svoje domove. Odlazak oko 2000 hrvatskih stanovnika zajedno s pripadnicima policije te specijalnih jedinica Rode iz Varaždina i Zagreba bio je posljedica višednevnih minobacačkih napada, zračnog bombardiranja JNA, ubojstva u cestovnim zasjedama i sustavnog zastrašivanja, rečeno je u uvodnom dijelu skupa koji je počeo minutom šutnje za poginule hrvatske branitelje i civile Domovinskog rata, posebno one koji su život izgubili u obrani Hrvatske Kostajnice. Podsjećeno je i na stradavanje hrvatskih civila u Struge i okolnim selima nekoliko dana prije progona, te na dolazak brojnih prognanika iz hrvatskog Pounja. Pod nadzorom je požar koji je sinoć buknuo na području reciklažnog dvorišta u Prapratnici u zaleđu Trogira. Zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić.
2: Požar je na području deponije ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara, hoćemo gasiti par dana.
0: Grčka je i dalje u stanju visoke pripravnosti zbog šumskih požara, jer veliki požari nastavljaju gorjeti diljem zemlje, dok se požari ponovo rasplamsavaju i u Francuskoj. Za veliki dio Grčke procijenjen je najveći rizik od šumskih požara, a civilne službe zaštite proglasile su najviši stupanj crveni za širu Atensku regiju. Situacija je bila najkritičnija oko 60 km sjeverozapadno od glavnog grada, gdje su plamenovi napredovali duž fronte širine nekoliko kilometara. Stotine ljudi prevezano je na sigurno brodovima prema izvješćima medija. Požari su bjesnili na poluotoku Peloponezu, veliki požari nastavili su gorjeti i na Kreti, a u departmanu Var na jugu Francuske između Marseja i Kana požar se ponovo rasplamsao i brzo proširio u petak, zbog čega je oko 2500 ljudi moralo biti evakuirano. Francuska i susjedna Španjolska bore se s obuzdavanjem niza teških šumskih požara koje su uzrokovale visoke temperature i suha vegetacija, dok znanstvenici upiru prstom u klimatske promjene kao pokretače i intenzivnijih i češćih požara. Na drugom kraju Europe s velikim se požarima također bori i Turska.
1: Vrijeme.
0: Sunčano je, vrlo vruće danas u Slavoniji i Baranji, vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura zraka od 36 do 38 celzijevih stupnjeva. U ovim trenucima u Osijeku 31 celzijev stupanj, tlak zraka 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 36% i puše jugozapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan.
1: E pa, dobar dan narode i dobrodošli u program Radio Osijeka. Onako rekla bih paklene vrućine, nekako si razmišljam je li moguće da je već 30, točnije 32 stupnja. Dakle, snađite se kako god znate, neki na kupanje, u more, rijeku, jezera, bare što već imate. I lavor može biti nekakva rezervna opcija, mi ćemo se pobrinuti, evo, da vam sa dobrom glazbom i što manje priče nekako uveselimo ovaj dan. Osim toga, pozvat ćemo vas i u Čepinske Martince na Kukuruzijadu, isto tako u Ernestinovu otvara se Kiparska kolonija, tamo će večeras nastupiti Šufit, Klapa Šufit, pa ćemo se čuti i s njima i oni će onako vam iz prve ruke reći što su vam to za večeras pripremili. Ja ne sumnjamo da će biti jako, jako dobro. Vrijedni su Mladen Badurina, doduše on je već spreman za pivo i ćevapene, kako bih rekao, s obzirom da se baranom zorom ustao još neko vrijeme. Kratko će biti s nama. Vanja Hrvoje Dražić je već spreman za ljetovanje, tako da ćemo nesumnjivo i u njegovoj muzi čuti šum mora. Za ove malo ozbiljnije teme zadužena nam je Eva Fijala, ona će vam svaki sat donositi nove vijesti, a ja tu sam gdje sam. Ja sam Danijela Šandor i evo, vjerujem i nadam se da ću vas zabaviti do 14 sati. Dobar dan i dobrodošli!

0: Radio Osijek. Za vaš dobar, dobar dan.
1: Ne znam kako vi, dragi moji, ali znam da gospođa Dubravka Sudar, koja je inače i predsjednica KUD-a u Čepinskim Martincima, a koji danas organizira kukuruzijadu, je 3 dana kukuruze brala. Je li tako?
2: Skoro tako.
1: Dubravka, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam lijepo na pozivu u vašu cijenjenu emisiju. Evo, pozdravljam srdačno sve vaše slušatelje i ovom prigodom pozivam ih večeras u Čepinske Martince. Mi pripremamo zaista pravu feštu, festival kukuruza, kako volimo reći. I evo, ovim putem moram istaknuti moje vrijedne članove i članice koji su ove godine imali poseban izazov pripremiti 150 vrsta jela od kukuruza, kolača, raznih peciva i tako. Jedna mi je ovo 15. Godina kako radimo manifestaciju i evo, s ponosom moram reći da su čak i premašili taj broj, tako da evo, naši vrijedni dečki već pripremaju kukuruz. Ovim putem pozdravljam posebno Mimija i Roberta, kojima je sve samo ne vruće.
1: Na, dobro.
2: Da.
1: A nije im lako, s obzirom da je onako baš fest upeklo?
2: Je. Ali veselimo se. Pa u svakom slučaju je bolje nego da pada. Tako da pred večer će ta temperatura lagano se spuštati, a raspoloženje će biti sve bolje. Za to naravno će se pobrinuti jasko drugi nego naša tako dobra žitna polja. Tako da evo, bit će to pravi slavonski ugođaj, tamburica, dobro društvo. Mi volimo reći da je naša manifestacija manifestacija zagrljaja, dobre energije, prijateljstava. Evo, pa svi oni koji vole to što sam sada nabrojila, a naravno i degustacije koje su potpuno besplatne, evo, dobro nam došli.
1: Vrijedne ruke su zaista, evo, vrijedno i radile i napravile čuda od kukuruza i nekako bih rekla nus proizvoda, jel, kukuruznog brašna i slično. Dubravka, što vi najviše volite? Žgance, kokice, kuhani, pečeni?
2: Ja sam ove godine isprobala, jedna članica je napravila proju sa suhim šljivama i orasima. Draga Daniela, to je tako bogatstvo okusa da evo, tko dođe neka potraži tu proju. Evo, mene je ona oduševila.
1: Ništa, evo, Mladen, Vanja i ja ćemo doći s posudicama i kesom.
2: Dobro sam došli.
1: A mi znamo da ste vi onako široke ruke, tako da toga svake godine ne nedostaje. Rekli ste već, sjajna žitna polja, ona će nas zabavljati, tako da su svi dobrodošli. Centar Čepinskih Martinaca kod crkve i uživajte, što drugo za reći. Ono što sam zaboravila, šapnula mi ptičica da će biti nekakav koktel.
2: Tako je, ove godine evo smo u suradnji sa mlađom generacijom, ajde rećemo tako, se dosjetili, evo to je danas među mladima dosta popularno, da nam je izazov napraviti jedan koktel koji će biti baza kukuruz, pa evo, imat ćemo korn koladu, pa evo, on nažalost iz tehničkih razloga neće biti besplatan, ali će se naravno moći degustirati i mi se veselimo.
1: I kako naši dragi slušatelji znaju, ko čemu jao piću. Neko mora i o tome. Dubravka, hvala lijepo na gostovanju u programu Radio Osijeka. Želim vam puno sreće večeras. Ne sumnjam da će biti sve onako kako ste si zacrtali, da će biti puno naroda, da će biti veselo. I evo, radujemo se još jednoj 15. po redu kukuruzijadi u Čepinskim Martincima. A sad, žitna polja.

Ako žurite nekome u susret i to vozilom, onda ljubazno vas molim, malo maknite nogu sa papučica gasa, budući da nam je promet vrlo gust i to prije svega na svim važnijim cestama u smjeru mora, a mnogi su oni koji su krenuli i zastoj i kolone najviše nekako pred naplatnim postajama i na prilaznim cestama u zonama tunela, čvorova i turističkih središta. Ovdje kod nas više manje sve pod kontrolom. Čuvajte se i pazite polako.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar vam dan, ja sam Iva Fijala, urednica Vijesti, evo i prvih. Tri osobe poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu za Čretju. Kako je izvijestila Krapinsko-zagorska policija, dojava je primljena oko 7:30, navodno su poginuli otac i dvoje djece. Susjedi svjedoče da su uoči požara čuli pucnjeve, no više će se informacija znati nakon očevida. Najmanje 9 ljudi poginulo je u jutrošnjem ruskom raketnom napadu na glavni ukrajinski grad. Gotovo 30 je osoba ozlijeđeno, nekoliko ih je još zarobljeno ispod ruševina, izjavio je gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko. Stanovnici svjedoče da je gradom odjeknulo više od 10 eksplozija. Rusija inače je posljednjih mjeseci pojačala napade na Kijev. Istodobno, Ukrajina traži pomoć u protuzračnoj obrani kako bi mogla rušiti balističke projektile, čija je brzina nekoliko puta veća od brzine zvuka. Agencija Fitch potvrdila je rejting Hrvatske A- uz stabilne izglede, te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Međutim, upozorila je na gospodarstvo ranjivo na šokove i na nagrizenu cjenovnu konkurentnost. Ocjena A signalizira kupcima dužničkih papira kako se očekuje mali rizik od toga da dugovi neće biti podmireni. Očekuje se i da će se javni dug, iskazan udjelom BDP-a, u BDP-u stabilizirati na srednji rok unatoč predviđenom povećanju proračunskog manjka. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da će kraj ljeta i jesen na sjevernoj hemisferi biti klimatski vrlo vrući zbog vremenskog fenomena El Niño. El Niño nije više pred našim vratima, već je ušao u kuću i pojačava grijanje, slikovito je napomenuo Guterres. I Svjetska meteorološka organizacija priopćila je da će El Niño, uz već povišene temperature oceana i ostale klimatske pojave u Indijskom oceanu, oblikovati globalne vremenske obrasce. Očekuje se da će odstupanja dosegnuti vrhunac u studenom. I jedna obavijest, centri 112 u podne će ispitivati ispravnost sustava za uzbunjivanje kao i svake prve subote u mjesecu. Nema razloga za zabrinutost.
1: Vrijeme.
0: Temperatura zraka u Osijeku, ona od 10 sati, kaže da je 31 Celzijev stupanj, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 36%, puše jugoistočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi. Danas sunčano i vrlo vruće, uz slab do umjeren jugoistočni vjetar i najvišu temperaturu od 36 do 38 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Prometne informacije Radio Osijeka.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na autocesti A1 zbog prometne nesreće u tunelu Krpani u smjeru Dubrovnika ispred tunela je kolona duga oko 5 km. Također, zbog povećane gustoće prometa, tunel Sveti Rok u smjeru Dubrovnika povremeno se zatvara iz sigurnosnih razloga, a kolona ispred tunela duga je oko 1 km. Promet teče usporeno i između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, a na naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Na autocesti A2 kolona pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 5 km. Na autocesti A3 kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora i smjera čvora Buzin duga je oko 4 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko 1 km. Molimo vozače na autocesti A7 za poseban oprez zbog vozila u kvaru u tunelu Burlica Vinkovaca u smjeru Rupe, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Na državnoj cesti D1 u smjeru juga vozi se u kolonama u pokretu s povremenim zastojima između Gornjeg Stupnika i Draganića, te kod Slunja, a kao i u zonama radova kod Korenice i Otrića. Na Krčkom mostu u smjeru Otoka kolona je između čvora Hreljin i Omišlja, a u smjeru kopna između Njivica i rotora Šmrika. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo, gdje je kolona osobnih i teretnih vozila u smjeru Srbije duga oko 8 km. U pomorskom prometu moguća su duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Još malo pa ćemo zaokružiti pola dana, dakle 11 sati i 30 minuta. Znate da slušate Radio Osijek, stoga ste na pravim frekvencijama. Grad nam gori, a ništa lakša, bolja, odnosno jednako žestoka situacija je i u okolici. Naime, u Osijeku 34, Županja 33, Kutjevo 32, Slavonski Brod 31, Nova Gradiška 30, a najtopliji slavonski grad je Vukovar sa 35 celzijevih stupnjeva. Ništa nam bolje neće biti ni u nastavku dana, kao i u danima koji slijede. Znate svi da su nam i iz Državnog hidrometeorološkog zavoda najavili kako će biti zaista visoke temperature u ovom narednom razdoblju, da nam je nekako ovaj toplinski vruć uči val lagano nas zahvaća i to još nije vrhunac. Stoga liječnici savjetuju posebice kroničnim bolesnicima da redovito uzimaju terapije, da se pripaze, a svi ostali da nekako ne izlaze van ukoliko nije nužda i ukoliko se nećete umočiti, barem u ovom najtoplijem dobu dana. Što drugo nego pazite i na sebe i na sve oko sebe. Dobar vam dan i dobrodošli.

onemoćao, Bad nas je napustio, a pun elana došao Branimir Bošnjak. Brane, spreman si? Rođen spreman, došao je s nekakvom vrećicom, nisam još zavirila unutra, možda nam je donio ovaj nekakav ručak ili kolače, a ništa od toga, sladoled, taman, i to je došao u ritmu koji slijedi. Slušajte Radio Osijek, dobrodošli.

0: podne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Dalju se obilježava 35. godišnjica tragičnog stradavanja 39 hrvatskih branitelja koji su na početku srpske agresije dali svoje živote braneći policijsku postaju Dalj, a samim time i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta. Među izaslanstvima koja su odala počast poginulima je i zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin, koji je i sam kao dijete morao otići iz Dalja. Čućemo i potpredsjednika vlade i ministra obrane Ivana Anušića.
2: Ovdje smo kako bismo odali počast, zahvalnost i čuvali sjećanje na heroje Domovinskog rata. Činimo to i zbog onih, odnosno zbog nas, kojima je to još živo sjećanje, ali isto tako i zbog onih kojima su ovi događaj i povijest, dakle koji to nisu doživjeli, a svakako ovim ljudima čija su imena ovdje ispisana, ali i onim živim hrvatskim braniteljima, dragovoljcima koji su među nama, dugujemo sve ono u čemu danas uživamo.
3: Herojska borba prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote. Hvala im na tome, laka im hrvatska zemlja.
0: Ernestinovac će od danas do 8. kolovoza ponovno postati središte naivne umjetnosti, kulturnih događanja i ljetne zabave. U parku skulptura održat će se 53. kiparska kolonija, na kojoj će umjetnička djela stvarati 14 kipara, 3 slikara i 2 slamara. U oči svečanog otvorenja kolonije, koje je na rasporedu u 20 sati i 45 minuta, u Kreativnom dječjem centru otvorit će se izložba Siniša Tešanki Između mira i nemira s dijelima jednog od utemeljitelja kolonije. Večer će upotpuniti koncerti Klape Šufit i Twist of Benda. Tomislav Herega iz likovne udruge Petar Smajić ističe.
4: Program će naravno obilježiti rad ovih naših umjetnika, znači kipara koji će u drvetu izrađivati tradicionalne skulpture. Svake godine kolonija ima svoju temu, ovogodišnja tema naše kolonije je zapravo čarobna šuma, tako da bit će onako svakako zanimljivi motivi, onako neki bajkoviti i čarobni. Znači naši kipari već od početka samih rade zapravo na otvorenome, naravno sa tradicionalnim alatima, pripremaju taj hrast, tako da to je stvarno jedan zanimljiv proces koji ljudi uvijek mogu doći jednostavno prošetati kroz park i vidjeti, jel uvijek se može ući neki razgovor sa umjetnicima, oni su uvijek tamo u parku, znači oni rade, oni stvaraju ta djela.
0: U Ilači danas u 17 sati počinje bogat program Ljubenica Festa ove godine. Od sadržaja izdvajamo natjecanje u kuhanju čobanca i glazbeni program uz neizostavno kušanje ovog omiljenog ljetnog voća. Evo izjave Anđelka Dobročinca, načelnika tovarnika.
5: Ilačani i tovarničani kažemo Ljubenice, malo više to lje naglašavamo. Zašto to? Valjda zato što je ljeto, ljubav i to sve na lje, što je lijepe riječi koje se od toga mogu stvoriti. Ali evo, mi evo, 1.8. imamo festival, to je nama isto jedna prilika da zapravo povežemo sve naše proizvođače, da reklamiramo te naše proizvode i da jednostavno možda krenemo u nekom drugom smjeru, znači osim samo ratarstva koje cijene tu nisu povoljne, da krenemo u taj dio polutarstvo, voćarstvo, da jednostavno naša zemlja plodna, radi se na sustavima navodnjavanja, da jednog dana imamo taj veći dohodak od tog našeg prirodnog bogatstva koje je naša crnica koja je ovdje visoko kvaliteta.
1: Sport.
0: Hrvatski olimpijci, braća Valentin Martin Sinković, osvojili su brončanu medalju u dvojicu na pariće na Europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Srpska posada, koju čine Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, osvojila je zlato, dok su srebro osvojili Španjolci. Danas su u finalu B dvojica nastupili braća Patrik i Anton Lončarić, koji su zauzeli posljednje mjesto. U finalu C samca nastupio i David Šajn, koji je bio treći. U 12.47 u finalu četverca na pariće za medalju se bori hrvatski četverac kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. A Dinamo je pobjedom otvorio novu sezonu Supersport HNL-a. Na Maksimiru S2-0 svladao Slaven Belupo. Junak utakmice bio je Dion Drena Beljo s dva pogotka. Večeras su na rasporedu novi nogometni dvoboji U Puli Istra u 18.30 dočekuje Lokomotivu, a na stadionu u Velikoj Gorici od 21 sat sastaju se Gorica i Osijek. U oči dvoboja svoj pogled na utakmicu iznio je trener bijeloplavih Federico Vesone.
6: Last season I went to watch a cup game, Gorica against Dinamo Zagreb.
7: Bio sam na kup utakmici Gorice protiv Zagreba kada je Gorica izgubila protiv Dinamo Zagreba kada su izgubili 2-0. Bio sam tamo sa sportskim direktorom Olimpije i pogledao sam sve utakmice predsezone. Naravno, mogu nas iznenaditi, ali ono možda što je naša prednost je što oni imaju još uvijek istog trenera kao i prošle sezone. Tako da mislim da smo se uspjeli dobro pripremiti za sutra. Cijeli tjedan je jako dobro prošao. Mislim da su dečki shvatili moje glavne ciljeve i glavne poruke kako se ponašati s loptom, a kako bez nje.
6: And then we will see.
1: Vrijeme.
0: Sunčano i vrlo vruće sa slabim do umjerenim jugoistočnim vjetrom i najvišom temperaturom od 36 do 38 stupnjeva. U podne smo došli do 34 stupnja. Tlak je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 28%, a puše jugoistočnjak brzinom od 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Fijaka Beach Bar ove subote ponovno postaje središte elektroničke glazbe, a jedan od najpoznatijih regionalnih DJ-a priprema sedmosatni glazbeni maraton uz zalazak sunca i pogled na Dravu. Prva subota u kolovozu na Osječkoj Kopiki, koja je već sada dupko puna, već je nekoliko godina rezervirana za glazbeni događaj koji je prerastao u ljetnu tradiciju, tako da će Marko Fellinger ove godine proslaviti svoj rođendan i to na najbolji način. Rekla sam vam već malo prije, dugim sedmosatnim DJ setom, tako da ćete se evo moći malo brčkati, malo pijuckati i malo čagati. Vidimo se večeras u 19 sati na Kopiki.
1: Radio Osijek 80. Hitovi 80-ih.

0: 13. sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Tri osobe, otac i dvoje djece, poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu za Čretju. Uzrok tragedije znači se nakon policijskoga očevida koji je u tijeku, govori vatrogasac Stjepan Skuliber.
2: U 7.20 Županijski vatrogasni operativni centar u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi dobio je dojavu o požaru kuće, znači da se čula eksplozija i da suklje crni dim. U 7.21 naši vatrogasci iz Zagorske javne su izašli, u 7.29 bili su ovdje na mjestu događaja, isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začiti u 7.37. 7.38 oni su lokalizirali dakle požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći evo vrlo brzo i prije svega evo želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradalih, ali i sam uzrok će dati policija.
0: U Dalju se obilježava 35. godišnjica smrti 39 hrvatskih branitelja koji su na početku srpske agresije poginuli braneći policijsku postaju u Dalju, a time i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovo je događaj koji je jedan od najvećih zločina i najvećeg stradanja, ne samo kad govorimo o hrvatskoj policiji, već općenito u Domovinskom ratu. Naša je dužnost, a to pokazujemo iz godine u godinu i pokazivat ćemo iz godine u godinu, se doći pokloniti na ovom mjestu svima onima koji su dali ono najvrijednije što imaju, a to su vlastiti životi za državu u kojoj živimo, koja je naša, koja je neovisna, koja je slobodna.
0: U Grčkoj se vatrogasci bore s desecima aktivnih požara koji su se naglo proširili diljem zemlje. Velik šumski požar buknuo je jučer zapadno od prijestolnice Atene. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da napuste to područje. Još jedan veliki požar bukti na poluotoku u Peloponezu. Istodobno požari koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj dovode se pod nadzor, iako rekordna vrućina i suša otežavaju gašenje. Američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio Iranu da će ga vrlo snažno napasti. Tamošnji su mediji izvijestili da bi Washington već tijekom vikenda mogao izvesti nova masovna bombardiranja, posebice energetske infrastrukture, te da bi u njima mogao sudjelovati i Izrael. Pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike, Wall Street Journal izvijestio je da je Trump naredio novu ofenzivu kako bi Teheran prisilio na kapitulaciju. Predsjednik FIFA Gianni Infantino objavio je da odustaje od projekta u sklopu kojeg je želio prodati manjinski udio svjetskog nogometnog prvenstva privatnim ulagačima. Infantino je pod pritiskom europske, azijske i sjevernoameričke nogometne organizacije te velikog dijela javnosti odustao od svojeg plana.
1: Vrijeme.
0: Sunčano i vrlo vruće, najviša temperatura danas bi se mogla kretati između 36 i 38 Celzijevih stupnjeva, u Osijeku u 13 sati 36 stupnjeva, tlak je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 21%, puše jugoistočni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi. I sutra sunčano, ponegdje mala do umjerena naoblaka, vjetar slab do umjeren, jugoistočni i istočni, jutarnja temperatura između 16 i 20, a najviša dnevna od 35 do 38 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: E, tako dok se svi negdje voze i negdje putuju, gospođa Teuta Bakula, Brane i ja radimo. Jel' tako, gospođo?
2: tako je.
1: Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Inače, reći ćete nam kako je stanje, a po onom što mi tu i tamo pratimo, zagužvano je stanje.
2: Tako je, definitivno. Danas je udarni vikend od ranih jutarnjih sati. Možemo evo zbilja reći, ovo je neki vrhunac sezone sigurno. Od ranih jutarnjih sati naime imamo kolone, usporenu vožnju na gotovo svim većim prometnim pravcima u smjeru mora. Tako da evo nekako se to nastavilo i u ovo popodne. Izbilja vrlo, vrlo sporo se vozi, sporo se putuje. Tako da evo možemo onda reći da nije baš neki dan za putovanje definitivno. Ali evo,
1: znači taman je dan za raditi, jel?
2: tako je. Evo,
1: Bogu,
2: mi možda imamo
1: hvala,
2: više sreće.
1: Dobre.
2: Da, evo. Zbilja jedno vrlo, vrlo zagužvano stanje na cestama. Naravno, evo ova autocesta A5, danas cijeli dan, dakle Slavonika, vrlo čista i prohodna. Ista je situacija i sa autocestom A3 u smjeru Zagreba. Međutim, dakle, oko Zagreba već kreću problemi koji se nastavljaju dolje duž autoceste između čvorova Lučko i Bosiljevo. Vozi se vrlo usporeno u kolonama u zastoje cijeli dan, a ima i više dionica, dakle i južnije prema Dalmaciji, gdje se također vozi vrlo, vrlo usporeno uz zastoje. Ista je situacija i na Krčkome mostu, a također ono što stvara vrlo, vrlo velike probleme na bližom osječkom području su granični prijelazi. Naime, granični prijelazi sa Srbijom danas su vrlo, vrlo prometni. Imamo više satna čekanja na graničnom prijelazu Bajakovo, ondje je kolona na autocesti A3 u smjeru samog graničnog prijelaza duga oko 9 km, a imamo dakle i čekanja od oko 3 do 4 sata i na graničnim prijelazima Ilog 2, Principovac 1 i Principovac 2, a isto tako i na drugim graničnim prijelazima čekanja su evo dugotrajna zbilja, isto tako i sa Bosnom i Hercegovinom. Ogromna lista čekanja na graničnim prijelazima, tako da evo zbilja jedan vrlo, vrlo prometan dan na sve strane, sve su točke udarne danas, pa evo naravno samo molimo sve koji evo ipak danas moraju putovati za pojačan oprez i strpljenje i ono što je važno također koncentraciju, važno evo i stati kada osjetimo umor, čisto da malo osvježimo misli i da možemo sigurno krenuti dalje. A osim toga, vrlo je bitan i sigurnosni razmak, naravno i poštivanje prometnih propisa. Osim toga, također jako je vruće, bitno je dobro se opskrbiti vodom i hranom, čisto kako bi nam, evo, iako je već neugodno stajati u koloni, barem je ugodnije ako smo se dobro opskrbili, pa svakako, evo, nekako važno je dobro planirati putovanje, pa svi ovi koji su već na cestama i koji su na putu, želimo im samo puno sreće i strpljenja, naravno, i opreza i nadamo se zbilje da će svi sretno i sigurno stići na svoje odredišta, išli oni na godišnji ili kući, evo zbilja svima želimo puno sreće.
1: Evo kako je Teuta rekla, važno je dobro planirati, kao što sam već ranije rekla, mi smo si isplanirali radni vikend, tako da smo dosta dobro planirali, budući da evo vožnja nije baš nekakva najbolja opcija za danas, ali nekako je moguće možda i naći neke obilazne pravce gdje će biti malo povoljnije i lakše, o tom potom. Ono što je najvažnije, kako ste i sami rekli, strpljenje, pripremiti se dobro i evo, ništa drugo nije važno nego sretno stići na svoje odredište.
2: Tako je. Nadamo se da je onima koji putuju na more barem to utjeha što idu na odmor, evo.
1: Tako je, oni će se dobro ohladiti, dobro će se odmoriti, a vama se zahvaljujem na ovom razgovoru, na svim informacijama koje ste podijelili s nama i čujemo se drugom zgodom.
2: Hvala vama, srdačan pozdrav. Bog. Do slušanja.
3: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.

Iako su ljetni dani, te mnogi svoje godišnje odmore provode na obali, događanja u gradu na Dravi ili u cijeloj Slavoniji i Baranji nekako ne manjka. Što više, pred nama je mjesec ispunjen koncertima, festivalima, sajmovima, sportskim manifestacijama i raznovrsnim programima za sve generacije. Budući da je danas prvi dan u mjesecu kolovozu, onda ću vam reći raspored ovako da si možete planirati gdje ćete sve u mogućnosti biti ovoga kolovoza. 26. izdanje Osječkog ljeta kulture nastavlja se sve do kraja kolovoza, a posjetitelje očekuje koncert Tamburaškog orkestra Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Osijek 1862. Nastup Krežmina ansambla U svijetu plesova, predstava Klub 27, Knjižana večer s Ivanom Šoat, ciklus mađarskog filma za Oskara, te brojne izložbe, kvizovi i filmske projekcije. Završnica navedene osječke kulturne manifestacije rezervirana je za 30. kolovoza, kada će Zagrebačka filharmonija na Trgu Vatroslava Lisinskog održati koncert naziva Večer uz filmsku glazbu. Zatim, Osječki zoološki vrt ovoga ljeta priprema edukativni kamp, točnije ljetnu školicu, i to za onu sitnu dječicu. Kamp će se održavati od 3. do 14. kolovoza, a mališane, osim općenitog upoznavanja sa životinskim svijetom, očekuje hranjenje pojedinih vrsta i brojne interaktivne aktivnosti kroz koje će upoznati njihove navike, staništa i važnost očuvanja prirode. Najavljeno je i prvo izdanje Festivala kulture na ulici, to u Vinkovcima. Od koncerata preko kazališnih predstava i stand-up nastupa, pa sve do književnih večeri, folklornih, likovnih i dramskih radionica, te programa za djecu. Kolovoz donosi jedno od najdugovječnijih umjetničkih događaja u Slavoniji, to smo vam već danas najavili. Dakle, od danas do 8. kolovoza u Ernestinovu, 53. kiparska kolonija umjetnika naivaca, a organizatori su pripremili i mnoge druge sadržaje poput koncerata, kina na otvorenom, natjecanja u kuhanju čobanca, humanitarne prodaje kolača, nogometnog turnira, predstava, brojnih radionica, sportskih manifestacija, te ono što je nekako većini najvažnije, tradicionalne gastronomske ponude. Ulaz je za sve programe besplatan, to uvijek volimo. Na pozornici će nastupiti Klapa Šufit, oni su na rasporedu večeras, Twist of Band, tamburaški sastav Delecto, Lege, Tabu Band, Lidija Bačić i Ivan Leko Band. U Orahovicu stiže i 6. izdanje Craft Beer Festa, događanja koje spaja ljubitelje craft piva, glazbe i dobre festivalske atmosfere. Festival se održava 7. i 8. kolovoza u središnjem gradskom parku u Orahovici, a posjetitelje, kako to i priliči, očekuje nastupi domaćih izvođača, bogata gastronomska ponuda i predstavljanje 6 hrvatskih craft pivovara. Glazbeni program predvodit će Mile Kekin, a onda i Edo Majka. Jedna od najpoznatijih slavonskih ljetnih manifestacija svakako je i novogradiško glazbeno ljeto, koje od 13. do 16. kolovoza obilježava jubilarno 30. izdanje. Nova Gradiška će i ove godine ugostiti brojne posjetitelje uz 4 dana besplatnih koncerata i bogat popratni program. Glazbeni program predvodi Galija Bjelodugme, Adi Šoša, Nikola Rokvić, Petar Grašo, Indira Forca i Zvonko Bogdan, dok će festivalsku atmosferu upotpuniti DJ Kneža i tradicionalna tamburaška večer. Lijeva obala Drave ovoga ljeta ponovno postaje mjesto okupljanja ljubitelja dobre glazbe, druženja te prepoznatljive osječke i također pivske atmosfere. Od 26. do 30. kolovoza dani su prvog hrvatskog piva. Jedna je od najpoznatijih ljetnih manifestacija u gradu na Dravi, koji ove godine donosi 5 večeri koncerata.
Svirat će i pjevati Dražen Zečić, Đela Ramović i Dženan Lončarević, Plavi orkestar, Slavonske Lole, Dalmatino, a kao zaduženi za ugrijati atmosferu su grupa Roal i Allegro Band. Mjesto okupljanja ljubitelja dobre glazbe i poznatih hrvatskih izvođača u kolovozu bit će i Slavonski Brod, jer se 28. i 29. tamo održava 10. CMC Slavonija Fest. Na festu će nastupiti Željko Krušlin, Latino, Marko Kutlić, Li Gi, Neda Ukraden, Psihomodo Pop, Bobe Knežević, zatim Izabela Martinović, Buđenja, Pero Galić, Kuzma i Šaka Zulu. I vrhunac ljetnih manifestacija u kolovozu, a i vrhunac ovog mog izlaganja za vas, je humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona u subotu, krajem kolovoza, dakle 29. u gospodarskoj zoni u Vukovaru.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Gotovo svi migranti koji su stigli u Ceutu vratili su se u Maroko, rekao je španjolski ministar vanjskih poslova. Krizu prouzročeno ulaskom 60 tisuća migranata u španjolsku enklavu proglasio je završenom. Prema medijskim izvješćima, na granici između Maroka i Španjolske poginulo je najmanje 67 osobama. Jedan od migranata opisao je s kakvim se uvjetima susreo nakon dolaska u španjolsku enklavu.
2: Želio sam bolji život, ali sam ovdje naišao samo na glad i bijedu. Htio sam se pridružiti majci u Španjolskoj. Sve je bilo zatvoreno, uključujući kafiće. Jedna cigareta prodavala se za 2 eura. To je previše. Jedan baget stajao je 3 eura. Marokanci iz Ceute doista su okrutni i muče ljude.
0: Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da će kraj ljeta i jesen na sjevernoj hemisferi biti klimatski vrlo vrući zbog vremenskog fenomena El Niño. El Niño nije više pred našim vratima, već je ušao u kuću i pojačao grijanje, napomenuo je Guterres i upozorio da će jaki klimatski fenomen doliti ulje na vatru na planetu koji je već u plamenu. Već smo iskusili ljeto ekstrema, rekordnih toplinskih valova, apokaliptičnih požara u Španjolskoj, Francuskoj i drugdje. No to je prema podacima znanstvenika tek zagrijavanje za glavni čin, jer nove prognoze za razdoblje od kolovoza do listopada pokazuju da će El Niño jačati. Nemamo vremena, a cijena koju plaćamo zbog fosilnih goriva ne mjeri se samo u klimatskim katastrofama, nego i energetskoj nesigurnosti i geopolitičkoj nestabilnosti, baš kao što vidimo na Bliskom istoku, rekao je Guterres. Mađarska nuklearna elektrana Paks, koja proizvodi gotovo polovicu električne energije u zemlji, mogla bi biti isključena danas ili sutra zbog rekordno niske razine vode u Dunavu, koja se koristi za hlađenje postrojenja, rekao je mađarski premijer Peter Mađar. 4 reaktora ruske proizvodnje rade samo četvrtinom ukupnog kapaciteta od 2 gigavata. Ako se to dogodi, bit će to prvo isključenje u 44 godine. Njemački Adidas i Hrvatski nogometni savez objavili su višegodišnje partnerstvo. Taj svjetski poznati proizvođač sportske odjeće i obuće od danas je i službeni dobavljač svih hrvatskih nogometnih reprezentacija. Novi dresovi bit će predstavljeni uoči rujanskog reprezentativnog ciklusa, a vatreni će u njima prvi put zaigrati tijekom utakmica UEFA-ine Lige nacija. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara odredio je sastav alkarske čete 311. Sinjske alke. Održat će se 9. ovog mjeseca pod pokroviteljstvom predsjednika Zorana Milanovića. Za slavodobitnika će se nadmetati čak 17 alkara kopljanika.
3: Radi se o vrhunski pripremljenim alkarima. Ja očekivam rezultatski da budu i pripetavanje. Nemamo debitanta. I cjelokupna srednja generacija svojim rezultatom, svojim pristupom dokazala je da su oni još ti, da je to pobjednički tim. Alkaru Andriji Hrgoviću, ovo je posljednja godina gdje se natječe. Njemu posebno želim da mu prođe veselo, ponosno i sa dobrim rezultatom.
1: Vrijeme.
0: U 14 sati u Osijeku je 36 celzijevih stupnjeva, tlak je 1012 hektopaskala, relativna vlažnost 21%, puše jugoistočnjak brzinom od 5 metara u sekundi. I sutra sunčano, vruće, ponegdje je moguća i mala do umjerena naoblaka, vjetar slab do umjeren, jugoistočni i istočni, jutarnja temperatura između 16 i 20, a najviša dnevna od 35 do 38 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

U Ilači vas čeka, vjerovali ili ne, najsočniji provod ljeta. Naime, tamo se održava Lubenica Fest. Dakle, općina Tovarnik u suradnji s udrugama s područja općine i ove godine organizira, evo, Lubenica Fest, koji će se održati upravo danas na nogometnom igralištu u Ilači. Manifestacija se održava povodom svjetskog dana Lubenice, koji se obilježava 3. kolovoza. A vas, ako se budete uputili u Ilaču, očekuje bogat zabavni program, natjecanje u kuhanju čobanca, natjecanje u brzom jedanju lubenica, pa se prijavite, probat ćete koktele i sokove od lubenice i moći ćete skakati na puhancima. A nakon toga u večernjim satima ćete skakati, jer će vas zabavljati i svirati vam taburaški sastav Ringišpil.

Počeli smo emisiju Dobar dan u 10 sati sa gotovo 34 Celzijeva stupnja. Završit ćemo još malo, dakle u 15, sada je 36 i to sa nešto malom tendencijom rasta. Pa kako nam bude, iako su nam meteorolozi najavili narednih dana da će biti još vruće, još teže, još sunčanije, onda se evo pripremite kako god znate i umijete. Ne znam kako vi, Brane će još malo ostati, a ja ću na kupanje, tako kažu da je najlakše. 14 sati 37 minuta, ako ste se sad uključili, nema veze što smo mi pri kraju, vi ostanite uz nas.

Evo, samo što nisam za sobom zatvorila vrata od studija, onda znate da je kraj više manje. Ne, naravno, program ide i dalje, znate da Radio Osijek možete uvijek slušati, ali evo, jedan dio ekipe se povlači na zasluženi odmor, i ako smo vam barem malo skratili ove vruće sate, onda smo osvojili peticu, hvala vam. Ostajte nasmijani i uživajte u ljetu. Pozdravljam vas Brane, Vanja i Danijela. Živi zdravi bili.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
7: Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera, afrička svinjska kuga i dalje se širi i ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze, istaknuo je na kriznim stožerima u slavonskim županijama ministar poljoprivrede David Blajčić i najavio pojačane inspekcijske nadzore te kontrole na cestama i granicama. Istodobno, Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Danas je obilježena 35. obljetnica pogibije 39 hrvatskih branitelja stradalih u napadu na policijsku postaju Dalj 1. kolovoza 1991. Izvijestit će Marin Bilandžić.
2: Napad na šire područje Dalje i Erduta izvele su 1. kolovoza 1991. godine jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama tadašnje teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju, pa je na njih nakon višesatne borbe ispaljeno nekoliko tenkovskih projektila koji su potpuno uništili policijsku postaju. Tada je poginulo 39 hrvatskih branitelja, od čega 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite koji su svoje živote dali braneći mještane Aljmaša, Dalja i Erduta. Toga se dana prisjetio jedini preživjeli policajac u policijskoj postaji Josip Čičak.
3: Ja sam uspio proći preko WC-a i kupatila i u dvorište sam skočio. I kraj prikolice sam čučnio, jer on su nama bili s one strane u dvorištu do zida. Skoro smo bili opkoljeni na par metara. To je sve borba iz ove jame do policijske postaje. To je 10-15 metara. Jel? Jednostavno gledaš smrti u oči.
2: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je to bio jedan od najtragičnijih i najsnažnijih događaja na početku Domovinskog rata.
4: Naša je dužnost, a to pokazujemo iz godine u godinu, se doći pokloniti na ovom mjestu svima onima koji su dali ono najvrijednije što imaju, a to su vlastiti životi.
2: A ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da je zločin počinjen u Dalju najkrvaviji koji se dogodio na području Osječko-baranjske županije.
5: Herojska borba prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote. Hvala im na tome, laka im hrvatska zemlja.
2: Program obilježavanja počeo ispred spomenika žrtava Domovinskog rata Aljmaša, gdje je u Dunav pušten vijenac u spomena prognano stanovništvu Aljmaša, Dalje i Erduta, koji su na današnji dan 91. šlepom prevezeni vodenim putem u Osijek u progonstvo dugo 7 godina. Tog se dana prisjetio i zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin.
6: Tek negdje, mislim, iza podneva otprilike je išao transporter JNA s megafonom pozivajući sve da iziđu na ulice i nakon toga kolima hitne pomoći smo otišli u Osijek.
2: Dodajmo da je program obilježavanja završen svetom misom zadušnicom za sve poginule branitelje u crkvi Svetog Josipa u Dalju.
0: Ernestinovo će od danas do 8. kolovoza ponovno postati središte naivne umjetnosti, kulturnih događanja i ljetne zabave. U parku skulptura održat će se 53. kiparska kolonija, na kojoj će umjetnička djela stvarati 14 kipara, 3 slikara i 2 slamara. Uoči svečanog otvorenja kolonije, koja je na rasporedu u 20:45, u kreativnom dječjem centru otvorit će se izložba Siniša Tešankić između nemira i mira, s dijelima jednog od utemeljitelja kolonije. Večeras će nastupiti i Klape Šufit i Twist of Band. Tomislav Herega iz likovne udruge Petar Smajić ističe.
7: Program će naravno obilježiti rad ovih naših umjetnika, znači kipara, koji će u drvetu izrađivati tradicionalne skulpture. Svake godine kolonija ima svoju temu, ovogodišnja tema naše kolonije je zapravo čarobna šuma, tako da bit će onako svakako zanimljivi motivi, onako neki bajkoviti i čarobni. Znači naši kipari već od početka samih rade zapravo na otvorenome, naravno sa tradicionalnim alatima, pripremaju taj hrast, tako da to je stvarno jedan zanimljiv proces koji ljudi uvijek mogu doći jednostavno prošetati kroz park i vidjeti, jel uvijek se može ući neki razgovor sa umjetnicima, oni su uvijek tamo u parku, znači oni rade, oni stvaraju ta djela.
0: Sport. Hrvatski četverac na bariće, kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja, osvojio je broncu na europskom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Zlato su osvojili Nijemci, a srebro Poljaci. Danas su slavili hrvatski olimpijci braća Valentin Martin Sinković, koji su brončanu medalju osvojili u dvojcu na pariće. Zlato je pripalo srpskoj posadi, a srebro su osvojili Španjolci. U finalu B dvojca nastupila su braća Patrik i Anton Lončarić, koji su zauzeli posljednje mjesto. U finalu C samca nastupio je i David Šajn, koji je bio treći. Dinamo je pobjedom otvorio novu sezonu Supersport HNL-a. Na Maksimiru je s 2-0 svladao Slaven Belupo. Večera su na rasporedu novi dvoboji. U Puli Istra u 18.30 očekuje Lokomotivu, a na stadionu u Velikoj Gorici od 21 sat sastaju se Gorica i Osijek. Uoči dvoboja svoj pogled na utakmicu iznio je trener bijeloplavih Federico Bessone.
8: Last season I went to watch a cup game. Gorica against Dinamo Zagreb.
9: Bio sam na kupu utakmici Gorice protiv Zagreba kada je Gorica izgubila protiv Dinamo Zagreba kada su izgubili 2-0. Bio sam tamo sa sportskim direktorom Olimpije i pogledao sam sve utakmice predsezone. Naravno, mogu nas iznenaditi, ali ono možda što je naša prednost je što oni imaju još uvijek istog trenera kao i prošle sezone. Tako da mislim da smo se uspjeli dobro pripremiti za sutra. Cijeli tjedan je jako dobro prošao. Mislim da su dečki shvatili moje glavne ciljeve i glavne poruke kako se ponašati s loptom, a kako bez nje.
8: And then we will see.
1: Vrijeme.
0: U 15 sati u Osijeku 37 celzijevih stupnjeva, tlak je 1012 hektopaskala, relativna vlažnost 19%, puše jugoistočnjak brzinom od 5 metara u sekundi. I sutra na istoku Hrvatske sunčano, ponegdje mala do umjerena naoblaka, vjetar slab do umjeren jugoistočni i istočni, jutarnja temperatura između 16 i 20, a najviša dnevna od 35 do 38 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Top lista Radio Osijeka. Kreće nova domaća top lista, satkana od vaših glasova i najbolje od domaće glazbene scene. Donosimo vam tako presjek pjesama koje tjednima ne izlaze iz radijskog etera, pa idemo vidjeti tko je pao, tko je skočio, tko drži tron. Otvaramo odbrojavanje na broju 20 gdje nas čeka pad za 7 mjesta u odnosu na prošli tjedan. Ipak ova pjesma s nama već punih 5 tjedana. Saša Lozar donosi emotivan single Govore mi ljudi koji je posvetio svojoj supruzi povodom 20 godina braka. Na broju 9 pak imamo obrnuti smjer. Lagani skok za jedno mjesto prema gore u odnosu na prošli tjedan. A čak 15 tjedana na listi dokazi koliko volite grupu Vatru i njihov proljetni ljetni hit Razglednica. Vatra očito ima hit sa dugim rokom trajanja, a evo i njihove glazbene razglednice na 19. mjestu, naravno odmah poslije Saše Lozara.

Ja sam Danijela Horvatić, vi slušate domaću top listu Top do topa, poslušali smo 20. i 19. mjesto, a idemo sada kroz iduća 4 broja bez prekida. Na 17. mjestu Kolonija, Zavijaško lud, broj 16 donosi Marku Tolju i Olivera sa pjesmom Ti si moja ljubav, a na broju 15 slušamo grupu Flyer i njihovu Magiju. Glazba kreće odmah. Da, još nešto. Na broju 18 imamo novi ulaz, kralj domaćeg streaminga i klubskog zvuka Grše, koji ponovno osvaja eter. Njegov najnoviji ljetni adut zove se Rio, donosi nam kombinaciju zaraznog ritma i tropske atmosfere. Prvi tjedan na listi i odmah visoko 18. mjesto. Grše ponovno ima hićinu, pa slušamo Rio za početak.

Na broju 13 ljetni adut mjesec na dlanu koji u svom 10. tjednu bilježi lagani pad za dva mjesta. Ne zaboravimo da je ova sjajna pjesma Retro prizvuka u lipnju čak dva tjedna držala sam vrh liste. Grupa Pavel je udružila snage sa jednim od naših najboljih mladih vokala, Tomom, u novoj pjesmi Nedostajem ti tugo. Aljoša Šerić ponovno napisao sjajnu, evo, nostalgičnu melodiju koja savršeno spaja prepoznatljiv Pavelov zvuk sa Tominom sjajnom interpretacijom. Nedostajem ti tugo, Pavel featuring Toma, novitet na broju 14.

Letimo dalje kroz listu. Na 12. mjestu imamo novi ulaz, to je Žak Hodek i njegova balada sa melodija Jadrana Ljubav do kraja života. Odmah iza Žaka na broju 11 slušamo Klapu Rišpet. Njihov ljetni plesni hit Jel me voliš ka ja tebe u svom 6. tjednu bilježi lagani pad i dalje čvrsto drži poziciju tih do top 10. Pa evo, uživajte u ovim predivnim vokalima broj 12 i broj 11 upravo u domaćoj top listi Top the Topa.

Za sve pjesme na listi, tako i za prijedloge, možete glasati na topdotopa@hrt.hr. A evo dakle što bi idućih tjedana moglo ozbiljno promijeniti poredak na listi, prijedlozi. Prvi prijedlog donose nam Rock Giganti, grupa Parni Valjak, predstavljaju najnoviji single Sati, koji je skinut sa fantastičnog i porinom nagrađenog albuma Kažu pčele umiru. A drugi prijedlog pak potpuno podiže temperaturu, donosi ljetne latino ritmove. Grupa Vigor lansirala je single Kao tequila, pjesme posebno po tome što ju u potpunosti autorski potpisuje pjevač Mario Rot. Parni Valjak i Vigor, a na vama je da odlučite hoće li već idućeg tjedna ući i ove pjesme u službeno odbrojavanje.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Tri osobe, otac i dvoje djece, poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu za Čretju. Uzrok tragedije znači se nakon policijskog očevida, govori vatrogasac Stjepan Skuliber.
2: U 7.20 Županijski vatrogasni operativni centar u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi dobio je dojavu o požaru kuće, znači da se čula eksplozija i da suklja crni dim. U 7.21 naši vatrogasci iz Zagorske javne su izašli, u 7.29 bili su ovdje na mjestu događaja, isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začiti u 7.37. 7.38 oni su lokalizirali dakle požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći evo vrlo brzo i prije svega evo želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradalih, ali i sam uzrok će dati policija.
0: Stotine vatrogasaca bore se s požarom koji prijeti popularnom primorskom ljetovalištu Porto Jermenu, smještenom oko 70 km sjeverozapadno od Atene. Raspoređeno je više od 300 vatrogasaca kojima posao otežava snažan vjetar s udarima i do 130 km na sat. Žrtava nema, no materijalna je šteta velika. Oštećeno je više od 150 kuća. Gotovo svi migranti koji su stigli u Ceutu vratili su se u Maroko, rekao je španjolski ministar vanjskih poslova. Krizu prouzročenu ulaskom 60 tisuća migranata u španjolsku enklavu proglasio je završenom. Prema medijskim izvješćima, na granici između Maroka i Španjolske poginulo je najmanje 67 ljudi. Nezakoniti ulazak desetaka tisuća migranata izazvao je reakcije diljem Europe, a situaciju je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovo je situacija gdje Europska unija upad ili napad, ako hoćete, na teritoriji države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem, i to je jedan moment koji smo mi oduvijek zagovarali, jer znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
0: Mađarska nuklearna elektrana Paks, koja proizvodi gotovo polovicu električne energije u zemlji, mogla bi biti isključena danas ili sutra zbog rekordno niske razine vode u Dunavu koja se koristi za hlađenje postrojenja, rekao je mađarski premijer Peter Mađar. Četiri reaktora ruske proizvodnje rade samo četvrtinom ukupnog kapaciteta od 2 gigavata. Ako se to dogodi, bit će to prvo isključenje u 44 godine. A nizak vodostaj otkrio je i kosti mamuta u koritu Dunava u Bugarskoj, nedaleko od grada Ruse. Pronađene su donja čeljust, kljove i rebra. Starost će se utvrditi naknadnom analizom.
1: Vrijeme.
0: 37 je stupnjeva u Osijeku, tlak je 1011 hektopaskala, relativna vlažnost 18%, puše nam jugoistočni vjetar brzinom od 5 metara u sekundi. I sutra sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjeren jugoistočni i istočni, jutarnja temperatura između 16 i 20, a najviša dnevna od 35 do 38 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Promet je vrlo gust na svim važnim cestama u smjeru mora. Zastoji kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama tunela, čvorova, odmorišta, kao i na prilazima turističkim središtima na obali, u trajektnim lukama i pristaništima, te na većini graničnih prijelaza. Na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatići, u kolonama u pokretu s povremenim zastojima, vozi se između čvora Karlovac i tunela Mala Kapela i čvorova Perušić i Rovanjska u smjeru Dubrovnika, te između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba. Između čvorova Gospić i Gornja Ploša u smjeru Dubrovnika dogodilo se nekoliko prometnih nesreća. Vozi se otežano u koloni. U smjeru Zagreba kolone pred naplatnim postajama Lučko i Demerje duge su oko 1 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba pred naplatnim postajama Trakošćan kolone duga oko 5 km. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb u smjeru Goričana pred naplatnim postajama Goričan kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A7 Rupa-Rijeka između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Šmrike vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na državnoj cesti 102 na otoku Krku u smjeru otoka kolona je od rotora Šmrike. Dulje čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo gdje je kolona u smjeru Srbije duga oko 10 km. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: samo ti i ja ispod mjeseca što sja.
1: Na broju 9 spremno čeka Vana sa baladom Toliko toga, bilježi skok za 5 mjesta. Zanimljivo je da je Vana naglasila da joj cilj nije bio brzi ljetni hit, već pjesma s dubokom porukom koja ostaje za cijelu karijeru. Odmah iza nje na broju 8 smjestio se Ditur, njihov ljetni adut Preko prepreka, na broju 7 Nina Badrić i Čuvam njen dom s novog albuma Moji ljudi. Pjesma je odmah podigla prašinu jer progovara onako teškoj temi, ajmo reći, tihoj moralnoj borbi i ljubavi prema zauzetom muškarcu. A za kraj ovog bloka, kojeg najavljujem na visokom broju 6, rock legende Opća opasnost sa hitom Nebo iznad nas.

Pred nama je top 5, borba za tron, Kameni i Iva Čuric s modernim pop hitom Valovi grada su na broju 5, Marko Kutlić i nova pjesma Probudi me, koja bilježi ogroman skok sa 8. mjesta na poziciju broj 4. Na visokom broju 3 smjestili su se Belfast Food i njihove sretne ulice, a riječki veseljaci su u svom 3. tjednu na listi skočili za jedno mjesto, doneseći onaj prepoznatljivi, zarazni irski pop rock ritam koji vas tjera na ples i popravlja raspoloženje u gradu. I tik do samog vrha na broju 2 imamo prošlotjednog vladara liste Jakov Jozinović i njegov hit Mary.

Nakon broja dva, Joko Vujozinović i Meri, došao je taj trenutak, novi vladar domaće top liste, broj jedan ovaj tjedan je Matija Cvek i pjesma Dvoje mladih. Matija ovaj singl premijerno predstavio na Melodijama Jadrana, a vaši glasovi su presudili. Matija Cvek drži vrh. Stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg glazbenog druženja. Hvala što ste i ovaj tjedan krojili poredak najboljih domaćih hitova, slali svoje glasove. Sljedeći tjedan nas čeka nova borba, novi prijedlozi i tko zna, možda potpuno novi raspored na vrhu. Do tada uživajte u najbolje domaće glazbi, čuvajte se i slušamo se u istom terminu uskoro. Slušamo broj 1, Matija Cvek, Dvoje mladih.

0: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
1: Dobrodošli u novo izdanje omiljene strane top liste Radija Osijek Top do Topa. Vrijeme je da preletimo preko granica pa provjerimo što se to najviše sluša na svjetskim radijskim postajama, klubovima i streaming platformama. Danas se čeka puno svjetskih mega hitova, ali i nekih novih imena koja opasno jurišaju prema samom vrhu. Ne gubimo sada ni sekunde sa pričom, otvaramo listu s dva potpuno svježa ovo tjedna noviteta. Nakon dugih 9 godina čekanja, irski rockeri YouTube predstavljaju single Streets of Dreams, prva pjesma kojom najavljuju svoj nadolazeći studijski album. A sa Rock Stadiona selimo se ravno na najvrijelije plesne podije, jer broj 19 drži još jedan fantastični novi ulaz, francuski house majstor i kralj latino house ritmova DJ Hugel, koji je odružio snage sa vokalnom ikonom Ultranate i producentom Imaelom Angelom u ljetnoj himni Moving to the Sun.

Bila ovo 18. mjesto, Summer Potential, slušate inozemnu top listu Top do Topa, a na broju 17 nalazi se Stella Leti i njezin sjajni engleski single Boston. U svom tek drugom tjednu na listi Stella je popravila plasman za dva mjesta, skočila sa 19. pozicije. Pa onda odmah u nastavku nakon Stelle na broju 16. ozbiljan skok bilježi popikona Harry Styles. Njegov hit Dance No More u četvrtom tjednu na listi skače za jedno mjesto naprijed. Harry opasno juriša prema topu 10, ali do tada, dok nije, slušamo broj 17 i

0: 17 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Dalju se obilježava 35. godišnjica tragičnog stradavanja 39 hrvatskih branitelja koji su na početku srpske agresije dali svoje živote braneći policijsku postaju Dalj, a samim time i stanovnike Aljmaša, Dalja i Erduta. Među izaslanstvima koja su odala počast poginulima je i zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin, koji je i sam kao dijete morao izići iz Dalja. Čućemo i potpredsjednika vlade i ministra obrane Ivana Anušića.
2: Ovdje smo kako bismo odali počast, zahvalnost i čuvali sjećanje na heroje Domovinskog rata. Činimo to i zbog onih, odnosno zbog nas, kojima je to još živo sjećanje, ali isto tako i zbog onih kojima su ovi događaj i povijest, dakle koji to nisu doživjeli, a svakako ovim ljudima čija su imena ovdje ispisana, ali i onim živim hrvatskim braniteljima, dragovoljcima koji su među nama, dugujemo sve ono u čemu danas uživamo.
3: Herojska borba, prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote. Hvala im na tome, laka im hrvatska zemlja.
0: Erno Sinovo će do 8. kolovoza ponovno postati središte naivne umjetnosti, kulturnih događanja i ljetne zabave. U parku skulptura održat će se 53. kiparska kolonija, na kojoj će umjetnička djela stvarati 14 kipara, 3 slikara i 2 slamara. Uoči svečanog otvorenja kolonije, koja je na rasporedu u 20 sati i 45 minuta, u kreativnom dječjem centru otvorit će se izložba Siniša Tešankić između mira i nemira, s dijelima jednog od utemeljitelja kolonije. Večer će upotpuniti koncerti Klape Šufit i Twist of Benda. Tomislav Herega iz likovne udruge Petar Smajić ističe.
4: Program će naravno obilježiti rad ovih naših umjetnika, znači kipara koji će u drvetu izrađivati tradicionalne skulpture. Svake godine kolonija ima svoju temu, ovogodišnja tema naše kolonije je zapravo čarobna šuma, tako da bit će onako svakako zanimljivi motivi, onako neki bajkoviti i čarobni. Znači naši kipari već od početka samih rade zapravo na otvorenome, naravno sa tradicionalnim alatima, pripremaju taj hrast, tako da to je stvarno jedan zanimljiv proces koji ljudi uvijek mogu doći jednostavno prošetati kroz park i vidjeti, jel uvijek se može ući neki razgovor sa umjetnicima, oni su uvijek tamo u parku, znači oni rade, oni stvaraju ta djela.
0: U Ilači počinje bogat program Ljubenica Festa 2026. Od sadržaja izdvajamo natjecanje u kuhanju čobanca i glazbeni program uz neizostavno kušanje ovog omiljenog ljetnog voća. Evo izjave Anđelka Dobročinca, načelnika općine Tovarnik.
5: Ilačani i Tovarićani kažemo Ljubenica, malo više to lje naglašavamo. Zašto to voda? Zato što je ljeto, ljubav i to sve na lje, što ovaj, lijepe riječi koje se od toga mogu stvoriti. Ali evo, mi evo, 1.8. imamo festival, to je nama isto jedna prilika da zapravo povežemo sve naše proizvođače, da reklamiramo te naše proizvode i da jednostavno možda krenemo u nekom drugom smjeru, znači osim samo ratarstva, koje cijene tu nisu povoljne, da krenemo u taj dio polutarstvo, voćarstvo, da jednostavno naša zemlja plodna, radi se na sustavima navodnjavanja, da jednog dana imamo taj veći dohodak od tog našeg prirodnog bogatstva koje je naša crnica koja je ovdje visoko kvaliteta.
1: Vrijeme.
0: U 17 sati i dalje 37 celzijevih stupnjeva, tlak je 1011 hektopaskala, relativna vlažnost 18%, puše jugoistočnjak 4 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske sunčano, ponegdje mala do umjerena naoblaka, vjetar slab do umjeren, jugoistočni i istočni, jutarnja temperatura između 16 i 20, a najviša dnevna od 35 do 38 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Top do topa. Službena top lista Radio Osijeka. Na broju 15 neuništiva pop kraljica Madonna, najnoviji klubski adut Desaterija. Zanimljivo je da je naziv pjesme izravna posveta kultnom njujorškom klubu, mjestu gdje je Madonna početkom 80-ih imala svoj prvi nastup u karijeri i gdje njezina priča zapravo počela. Odmah nakon Madone na broju 14 slušamo sjajan skok za jedno mjesto prema gore, TikTok senzacija, sjajni vokal Alex Warren sa svojom emotivnom baladom Passenger, koji u trećem tjednu bilježi stalni rast. I za kraj ovog bloka kojeg najavljujem na broju 13 skok tjedna od čak 5 mjesta Gordo i Rainer Sonneveld potpuno su zaludili eter sa Techno House bombom Loco Loco. Tri vrhunska naslova, slušamo ih bez upada i prekida 15, 14, 13. Inozemna top lista.

Na prvoj 12 nalazi se engleski kantautor Miles Smith, Hold Me in the Dark. Pjesma je u svom petom tjednu, bilježi lagani skok sa 13. pozicije prema napred. Miles se trenutno na svjetskoj turneji My Mess, My Heart, My Life Tour, promovira istoimeni debitanski album i rasprodaje arene diljem Amerike i Europe. A na broj 11 mega suradnja koji su fanovi čekali više od desetljeća, Martin Garrix i Ed Sheeran. Ed Sheeran trenutno puni stadion u sklopu turneje Loop Tour, a Martin Garrix paralelno odrađuje najveću ljetnu turneju u svojoj karijeri s nastupima na najvećim europskim festivalima.

za sve pjesme na top listi, kao i za prijedloge možete glasati na top.hrt.hr. A prvi prijedlog ovoga tjedna donosi ljetnu Afro House suradnju pod nazivom Agassi. Iza ove pjesme stoje sjajni producenti Paul Monkey, Rossi i The Palm Tree Boy. Spajajući hipnotičke afričke ritmove s modernim klubskim bitovima, ova stvar je u samo nekoliko dana postala pravi viralni hit na TikToku i neozaobilazan dio setova najvećih svjetskih DJ-ova na ljetnim festivalima. A drugi prijedlog vodi nas ravno na njemačku klubsku scenu. Poznati njemački reper i producent Bousa predstavlja svoj najnoviji singl Magnetic. Dva fantastična nova klubska aduta, pa poslušajte i odlučite tko će dobiti vaš glas za ulazak na listu idućeg tjedna.

Ovaj blog posvećujem pravim vladarima radijskog etera i klubskih podija, pa ćemo tako krenuti od broja 9. Josh Fava sa svojom zaraznom klubskom obradom legendarnog hita Like a Prayer u svom tek drugog tjednu bilježi pad za koliko? 5 mjesta. One Republic i njihov single Need Your Love već su punih 9 tjedana s nama. Na broju 7 je nizozemski tech house dvojac Another i 54 Ultra sa Talk to You, a danas bilježe lagani pad za 3 mjesta. Na broju 6 je kraljica popa Taylor Swift hit I Knew It, I Knew You sa aktualnog albuma u svom 6. tjednu na listi, pao je koliko vidim za 2 mjesta. Evo, najava je to singlova na pozicijama od broja 9 do 6.

Ulijet ćemo u najuži krug i borbu za sam tron uz 4 vrhunska svjetska hita koja slušamo u jednom dahu. Izbor otvara Olivia Rodrigo sa velikim skokom na broj 5, slijedi u Sienna Spyro na 4. mjestu, bivši srpanski vladari Shakira i Burna Boy drže visoki broj 3, dok je prošlotjedni broj 1 grupa Temper City pao na poziciju broj 2.

Nakon 4 tjedna strpljivog penjanja, s prošlotjednog 3. mjesta na sam se tron popela fantastična suradnja njemačkog DJ-a i producenta Topika te latino pop zvijezde Becky G u mega hitu Sorry Papi. Vaši glasovi su odlučili da je ovo službeno najtoplija, najbolja strana pjesma ovoga tjedna. Stoga pojačajte zvučnike do kraja, na samom vrhu slušamo Topik i Becky G Sorry Papi. Prošli smo cijeli svijet u 20 pjesama, odnosno 22 sa prijedlozima, od povratničkih rock stadiona do najvrelijih ljetnih plesnih podija, pa hvala vam lijepo na društvu, pratite nas i dalje, a mi se čujemo u istom terminu uz novu dozu najboljih svjetskih hitova. Do tada ostanite dobro i uživajte u ljetu i glazbi.

0: magazin uz Dragana Lenarta.
1: Vreme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu. I danas vas vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Dario Vračević.

Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 60-ih, točnije iz 1968. Zato ćemo današnji retro magazin započeti sa hitovima iz 70-ih. Idemo danas u 1971. Emisiju će otvoriti američka country zvijezda 60-ih i 70-ih. To je Lynn Anderson, koja će nam otpjevati svoj najveći hit, a to je pjesma Rose Garden. Autor pjesme je Joe South, koji je i sam objavio 3 godine ranije, ali bez većeg uspjeha. Čak je i Dobby Gray objavio pjesmu 2 godine prije Lynn Anderson, ali i opet bez većeg uspjeha. Poslije toga slijedi hit One Talk Over the Line, sa kojim je veliki uspjeh postigao duet iz LA Braver and Shipley. To im je u stvari jedini veći uspjeh. Ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa američkom grupom Mike Curb Congregation, u kojoj je glavni bio Mike Curb, koji je možda poznatiji kao političar jer je bio zamjenik guvernera u LA-u. Najveći uspjeh ove grupe je pjesma Burning Bridges, koju ćemo i čuti. Nakon tih uvodnih hitova čućemo 2 domaće pjesme koje su objavljene 1970. godine. Prvo ćemo čuti pjesmu Kad se jednom vratiš, koju je Tereza Kesovija izvela na Zagrebačkom festivalu te godine, a nakon toga će nam naš Krunoslav Kičo Slabinac izvesti pjesmu Više nećeš biti moja sa Opatijskog festivala te 70. Eto, toliko za uvod. Želimo vam dobar prijem i uživajte uz ove lijepe stare hitove.

0: je Retro magazin Radio Osijeka.
1: Evo, čuli smo tri pjesme iz 70-ih, nisu iz iste godine. Fancy Waltzing od grupe Trogs, obrada dakle 73-a. Hello, New York Groove 75-a i Kvinovci Vili Rokio iz 77. Svake dvije godine, dakle, baš smo se onako dobro plesali uz ove pjesme. U nastavku ćemo čuti tri domaće pjesme. Prvo će grupa Roboti otpivati stvar Mramor, kamen i željezo. Nedavno smo čuli tu originalnu verziju koju izvodi Zdravke Dojića, njegova je to stvar. Inače, zanimljivo je da su tu pjesmu kod nas još obradili i izdali i Crveni koralji, Mateo Cetinski, ali i Bijelo dugme. To je 66. godina. 68. je pjesma koju ćemo čuti od Meteora, pjesma se zove Čina. I 70. godina, Opatijski suveniri, Marija Izabel. To su dakle pjesme koje ćemo čuti od domaćih. Onda ćemo zaključiti ovaj naš retro magazin današnji sa pjesmama sa njemačke top liste iz 68. To su sve veliki njemački hitovi u to vrijeme bili, pa ćemo čuti Siv Malmkvist. Inače je ona Šveđanka, ali sada trenutno i živi u Njemačkoj. Zanimljivo je da je ona predstavljala na Eurosongu i Švedsku i Njemačku, Švedsku 60. a Njemačku 69. godine. Ovog puta Siv Malmkvist će otpjevati pjesmu Harlekin. Rita Pavone, Talijanka, ona je također dobro bila kotirala u Njemačkoj 60-ih. Evo, čućemo pjesmu na njemačkom, kako pjeva Rita Pavone, Arrivederci Hans. A pjesma koja je na engleskom, ali je također bila veliki hit, dobro poznata pjesma koju su izvodili Beach Boys i Creedence, a ovog puta čućemo pjesmu u izvedbi Uda Jurgensa. Pjesma je naravno Cotton Fields. Evo, nadam se da će to biti jedne vaše pozornosti. Nadam se da ćete uživati do kraja ove naše emisije. Retro magazin ćemo dakle čuti ponovno za tjedan dana. Do tada vas pozdravljaju Dario Bračević i Dragan Lenac.

0: 19 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Danas je obilježena 35. obljetnica pogibije 39 hrvatskih branitelja stradalih u napadu na policijsku postaju Dalj 1. kolovoza 1991. Izvijestit će Marin Bilandžić.
2: Napad na šire područje Dalje i Erduta izvele su 1. kolovoza 1991. godine jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama tadašnje teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju, pa je na njih nakon višesatne borbe ispaljeno nekoliko tenkovskih projektila koji su potpuno uništili policijsku postaju. Tada je poginulo 39 hrvatskih branitelja, od čega 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite koji su svoje živote dali braneći mještane Aljmaša, Dalje i Erduta. Toga se dana prisjetio jedini preživjeli policajac u policijskoj postaji Josip Čičak.
3: Ja sam uspio proći preko WC-a i kupatila i u dvorištu sam skočio. I kraj prikolice sam čučnio, jer on su nama bili s one strane u dvorištu do zida. Skoro smo bili opkoljeni na par metara. To je sve borba iz ove jame do policijske postaje. To je 10-15 metara. Jel? Jednostavno gledaš smrti u oči.
2: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je to bio jedan od najtragičnijih i najsnažnijih događaja na početku Domovinskog rata.
4: Naša je dužnost, a to pokazujemo iz godine u godinu, se doći pokloniti na ovom mjestu svima onima koji su dali ono najvrijednije što imaju, a to su vlastiti životi.
2: A ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da je zločin počinjen u Dalju najkrvaviji koji se dogodio na području Osječko-baranjske županije.
5: Herojska borba prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote. Hvala im na tome, laka im hrvatska zemlja.
2: Program obilježavanja počeo je ispred spomenika žrtava Domovinskog rata Aljmaša, gdje je u Dunav pušten vijenac u spomena prognano stanovništvu Aljmaša, Dalje i Erduta, koji su na današnji dan 91. šlepom prevezeni vodenim putem u Osijek u progonstvo dugo 7 godina. Tog se dana prisjetio i zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin.
6: Tek negdje, mislim, iza podneva otprilike je išao transporter JNA s megafonom pozivajući sve da iziđu na ulice i nakon toga hitne pomoći smo otišli u Osijek.
2: Dodajmo da je program obilježavanja završen svetom misom zadušnicom za sve poginule branitelje u crkvi Svetog Josipa u Dalju.
0: Ernestinovo će od danas do 8. kolovoza ponovno postati središte naivne umjetnosti, kulturnih događanja i ljetne zabave. U parku skulptura održat će se 53. kiparska kolonija, na kojoj će umjetnička djela stvarati 14 kipara, 3 slikara i 2 slamara. U oči svečanog otvorenja kolonije, koje je na rasporedu u 20 sati i 45 minuta, u Kreativnom dječjem centru otvorit će se izložba Siniša Tešanki Između mira i nemira s djelima jednog od utemeljitelja kolonije. Večer će upotpuniti koncerti Klape Šufit i Twist of Benda. Tomislav Herega iz likovne udruge Petar Smajić ističe.
7: Program će naravno obilježiti rad ovih naših umjetnika, znači kipara, koji će u drvetu izrađivati tradicionalne skulpture. Svake godine kolonija ima svoju temu, ovogodišnja tema naše kolonije je zapravo čarobna šuma, tako da bit će onako svakako zanimljivi motivi, onako neki bajkoviti i čarobni. Znači naši kipari već od početka samih rade zapravo na otvorenome, naravno sa tradicionalnim alatima, pripremaju taj hrast, tako da to je stvarno jedan zanimljiv proces koji ljudi uvijek mogu doći jednostavno prošetati kroz park i vidjeti, jer uvijek se može ući neki razgovor sa umjetnicima, oni su uvijek tamo u parku, znači oni rade, oni stvaraju ta djela.
0: Sport. Na stadionu u Velikoj Gorici od 21 sat sastaju se Gorica i Osijek. Uoči dvoboja svoj pogled na utakmicu iznio je trener bijeloplavih Federico Bessone.
8: Last season I went to watch a cup game Gorica against Dinamo Zagreb.
9: Bio sam na kup utakmici Gorice protiv Zagreba kada je Gorica izgubila, protiv Dinamo Zagreba kada su izgubili 2-0, bio sam tamo sa sportskim direktorom Olimpije i pogledao sam sve utakmice predsezone. Naravno, mogu nas iznenaditi, ali ono možda što je naša prednost je što oni imaju još uvijek istog trenera kao i prošle sezone. Tako da mislim da smo se uspjeli dobro pripremiti, cijeli tjedan je jako dobro prošao, mislim da su dečki shvatili moje glavne ciljeve i glavne poruke kako se ponašati s loptom, a kako bez nje.
8: And then we will see.
1: Vrijeme.
0: I sutra sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu naoblaku, vjetar slab do umjeren, jugoistočni i istočni, jutarnja temperatura između 16 i 20, a najviša dnevna od 35 do 38 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
10: Horvát rádió és televízió, az Eszéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Hallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
1: Noć u gradu. Večernji program subotom u potpunosti posvećen glazbi.
2: E, dobra večer svima, 19 sati i 30 minuta, teško je reći dobra večer, kao što i svaki put kažem preko ljeta, s obzirom da sunce peče, ne da grije, peče vani, ali to je tako, imamo taj toplinski val i ne možemo protiv toga nikako, ali možemo prilagoditi glazbu, kao što sam i rekao i kako smo započeli s ovim ljetom. Ovog ljeta lagane slušaonice, tako da večeras imamo jedno onako 2000-te, odnosno 2000s, što bi se reklo, ljetnih hitova, pa evo, poslušajte do 21 sat što smo vam pripremili.

Dobro večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Noć u gradu. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice. Sve do 22 sata slušamo glazbu s gramofonskih ploča iz moje kućne fonoteke. Uglavnom house glazba. A za sam početak jedan minimal projekt. Talijanski duo pod nazivom Care Bears. I njihov EP. Samo pod rednim brojem 606. Tako se ova stvar zove 606A. Baš znakovito. I da ja ne duljem za sam početak, uživamo sve do kronike dana uz zvukove vinila.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Evo važnih tema emisije.
0: U požaru u Zagorju poginule su tri osobe, otac i dvoje djece.
2: Agencija Fitch potvrdila je kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede.
0: Završena migrantska kriza u Seuti, poginulo je 67 ljudi. U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova zemalja Europske unije.
2: U Ernestinovu počela 53. kiparska kolonija na Ivaca.
0: I sutra sunčano i vruće, temperature od 33 do 39 stupnjeva.
2: Toliko najavi emisije. Jutrošnja tragedija u Zagorju potresla je cijeli kraj. Tri osobe poginule su u požaru kuće u Svetom križu Začretju, otac i dvoje djece školske dobi. Očevid je trajao cijeli dan, uzroci tragedije se još utvrđuju. Pripremila Aleksandra Funes.
3: Informacije su još šture, zna se da su vatrogasci nakon dojave o požaru u 7:20 na mjesto događaja stigli za svega 8 minuta. U 10 minuta lokalizirali su i ugasili požar i u kući pronašli tri beživotna tijela. Predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber.
4: Iz Zagorske javne vatrogasne postrojbe odmah su izašla 4 vatrogasca sa navalnim vozilom i Sveti križ Začeci su se pridružili još 5 vatrogasaca, iako da je bila potreba mogli smo i znatno više vatrogasaca dignuti, ali kao što sam rekao, požar je vrlo brzo lokaliziran s naše strane.
5: Tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
3: U nevjerici je rekao načelnik općine Sveti križ Začretje Marko Kos. Prema informacijama mještana, u kući je živjela četveročlana obitelj, stradala djeca još su pohađala školu. Tragedija je duboko potresla cijelo mjesto.
6: Čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne, kad se baš događale gore. A vidim da su prozori, da vatra bila, da su prozori, no, spaljeni. Oni su se tu doselili, tako da nismo baš ono neki kontakt bili, tak, ali ono, na ulici ili dućanu i tak, ne, dobar dan i tak.
7: Ali jako loše je to bilo. To ljudi su došli svi zvana, niko niš ne zna i onda na jednom kažu, neko je tu rekao da je troje mrtvih, onda sam pogotovo bila gotova.
3: Očevid koji je trajao cijeli dan vodila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Nakon obdukcije tijela trebali bi se znati uzrok požara i smrti troje ljudi. A unatoč tome što se po portalima mogu pročitati nepotvrđene informacije da je otac ubio svoje dvoje djece, zapalio kuću, a zatim ubio i sebe, te prije toga na Facebooku ostavio poruku iz koje se može iščitati da se treba osvetiti supruzi, iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Jednako tako ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji.
1: Kronika dana.
0: Agencija Fitch potvrdila je kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Ipak upozorila je i da je malo i otvoreno hrvatsko gospodarstvo osjetljivo na vanjske gospodarske poremećaje i geopolitičke rizike.
2: Saborski zastupnici Mosta najavili su podnošenje više kaznenih prijava zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Pozvali su se na nedavno objavljene nalaze Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar iz 2024. koji su potvrdili da je riječ o opasnom otpadu. Zvonimir Troskot istaknuo je da će kaznene prijave podnijeti protiv nekoliko fizičkih i pravnih osoba za koje tvrdi da su bile povezane s prijevozom, obradom ili odlaganjem otpada, ali i protiv onih koji su bili obaviješteni o nalazima, a nisu poduzeli potrebne mjere. Primjerice, bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i lokalni čelnici.
8: Različite su kaznene prijave i različiti zapravo pristupi jer su prekršeni i kazneni zakon, zakon o gospodarenju otpadu, zakon o vodama, Natura 2000 itd. i nije ista kao takva odgovornost. Ali ključno naglasiti da je riječ o hobotnici i da je riječ o cijelom lancu koji je Most kao takav cijelog razotkrio. Naše glavno pitanje, i to možete slobodno, zašto je uskočki predmet zatvoren? E, to je ključna stvar jer USKOK je krenuo u analitiku, USKOK je pronašao i identificirao sve aktere o kojima mi danas govorimo, netko s vrha politike ili možda iz državnog odvjetništva je stopirao taj cijeli proces kako ove stvari ne bi izašle u javnost van. Mi to ne možemo dozvoliti.
2: Stranka Centar pozvala je splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu da konkretnim postupcima pokaže da Željko Kerum više nema utjecaja na upravljanje gradom. Predsjednica stranke Marijana Puljak poručila je da gradonačelnika drži za riječ nakon njegovih tvrdnji da odluke donosi samostalno, te mu postavila 3 zahtjeva za koje smatra da ih može riješiti odmah.
9: Dakle, tražimo da se pokrene odmah postupak i procedura izmjene GUP-a. Do sada je bio izgovor, je li ne može se pokrenuti radi Keruma. Ako Keruma nema, nema više niko zabranjivati da taj proces pokrenete. Dakle, evo, pokrenite ga u interesu grada i građana, ne u interesu građevinskih lobija. Druga stvar, ukidanje koncesije na Benama. Koncesiju, naime, znamo, drži Kerumov zet Vukorepa, godinama krši ugovor, neka je ukine. Nema razloga, ako Keruma nema, nema razloga da se štiti ta koncesija. I treće, tražimo da se maknu svi Kerumovi kadrovi sa direktorskih pozicija iz nadzornih odbora, da se ukine ona podjela 70-30.
2: Situacija u Ceuti vraća se pod kontrolu, izjavio je španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska. U pokušaju ulaska iz Maroka u Ceutu poginulo je 67 ljudi, a Marlaska je kritizirao pojedine države članice Europske unije, posebice Italiju, koja je zatražila isključenje Španjolske iz prostora Schengena. Kako je rekao, to je sebično, nesolidarno i krajnje neodgovorno stajalište, a iste riječi stoje i u pismu koje je premijer Pedro Sanchez poslao Europskoj komisiji i čelnicima država članica. Pripremila Anabela Lajkauf.
10: Ovo je bio napad na teritorijalni integritet Ceute, poručuje ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska, te ponovio da Ceuta nije dio šengenskog prostora, zbog čega, kako kaže, nije bilo razloga za reakcije poput talijanske.
0: Istina je da je većina zemalja Unije izrazila potporu Španjolskoj u ovoj teškoj i složenoj situaciji koju smo okrenuli u kratkom vremenu, no to su i zemlje koje su pokazale sebičnost i neodgovorno ponašanje. Zamolio bih za više solidarnosti, više odgovornosti i manje sebičnosti. Mislim da upravo Italija zna da surađujemo kad je riječ o migracijama i podsjetio bih na situaciju 2023. i Lampedusu. Neki ljudi doista imaju kratko pamćenje.
10: No, u Ceutu je u samo nekoliko sati stiglo gotovo 70% od cjelokupne populacije te španjolske enklave na sjeveru Afrike. Čelnik lokalne uprave Juan Jesus Viva zbog toga kaže:
0: Ceuta se nije vratila u normalu, tu je još nekoliko tisuća ljudi koji se moraju vratiti u Maroko. Stanovnici Ceute i dalje osjećaju nelagodu i zabrinutost. Ključno je sad ponovno odrediti granicu u Ceuti u smislu infrastrukture, osoblja, pravila i dostupnih tehnoloških sredstava, jer to je vanjska granica Europske unije u Africi.
11: De frontera exterior de la Unión Europea en África.
10: Španjolske vlasti u međuvremenu su objavile da su uz morski zid između Maroka i Ceute postavile plutajuću barijeru dugu 500 metara koja će sezati do metra ispod površine. Dodatno će osiguravati usidrene plutače, no oporbene stranke desnice smatraju da je ta mjera nedovoljna. U Ceutu je tako došao i čelnik oporbene desne narodne stranke Alberto Núñez Feijó.
0: Vlada ima obvezu odgovoriti na akcije Maroka i imamo pravo znati što se dogodilo. Sramotno je da se tisuće građana boje za svoju sigurnost na ulicama Španjolske. Sramotno je da tisuće lokala ne mogu otvoriti svoja vrata zbog straha. Sramotno je da se tisuće obitelji osjećaju napuštenima u vlastitoj zemlji.
10: No, neki migranti, poput Mohameda Hatrija, nekane se vratiti u Maroko.
0: Svi ovi ljudi su u teškoj situaciji, nemaju ni hrane, ni vode, a sve je zatvoreno. Nemamo nigdje ništa kupiti, tjeraju nas na povratak. No čak i da tako ostane, ostaćemo ovdje, bili gladni ili ne.
10: Za utorak je zbog onoga što se dogodilo u Ceuti najavljeni video sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije.
0: Stotine vatrogasaca bore se s požarom blizu Atene, unatoč vrlo jakom vjetru koji puše i do 130 km na sat, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Jermeno. Izgorile su mnoge kuće, a stanovnici su isprva ignorirali naredbu za evakuaciju koju je izdala Agencija civilne zaštite, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Šumski požari ovoga su tjedna zahvatili nekoliko grčkih regija, a poginula su 3 vatrogasca. Najviša razina rizika od požara danas je proglašena za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske. Dvoje stanovnika iz mjesta Kriopigadi blizu Porto Jermenoa kažu da strahuju svakoga ljeta. Prije 5 godina pobjegli smo od požara koji nam je došao na 50 metara od kuće. Svakoga ljeta živimo s tim strahom. Nažalost, ove godine nemamo sreće. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti sačuvati kuću. Ogorčen sam jer se nitko ne brine o ovoj šumi. Godinama ih molim da obrežu te borove. Nitko se nije odazvao. Učinio sam što sam mogao. Prepušteni smo sami sebi i Božjoj milosti.
12: Nitko nije mogao niti zamisliti koliki će biti razmjeri požara. Vjetar je iznimno jak, zrakoplovi ne mogu letjeti i rezultat je vidljiv. Cijela regija Jermenos je izgorjela i svi smo u opasnosti da izgubimo kuće.
2: Najmanje 3 osobe su poginule, a 15 ih je ozlijeđeno u eksploziji koja se dogodila u kafiću u središtu Moskve. Na mjesto događaja stigli su vatrogasci, spasioci ekipe hitne pomoći. Ondje je istražni tim Ruskog ministarstva unutarnjih poslova, a prolaznike se poziva da se udalje od područja eksplozije.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio u intervju za Fox News rekao je da Amerika traži mogućnosti za oživljavanje diplomatskih pregovora Ukrajine i Rusije. U idućih nekoliko tjedana pokušat ćemo vidjeti možemo li ponovno pokrenuti razgovore dviju strana i završiti ovaj rat. No svjesni smo toga da obje strane imaju vrlo čvrste crvene linije, pa sve dok ih ne budemo mogli barem malo približiti, nećemo ostvariti rezultat. Spremni smo ponovno krenuti, a predsjednik je svojem timu rekao da ako vide bilo kakvu mogućnost da napravimo napredak u mirovnim pregovorima, idemo to učiniti.
2: Unatoč tjednima napora da se zaustavi epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongu pogoršava se, a rizik od širenja na susjedne zemlje raste, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Navode da je to do sad najgora epidemija u toj zemlji. U proteklom tjednu bilo je više slučajeva bolesti i smrti nego i u jednom do sad. Potvrđeno je 3605 slučajeva, od kojih je 1587 bilo sa smrtnim ishodom.
0: Tisuće ljudi prošle su Hamburgom u povorci ponosa tjedan dana nakon što je u islamističkom terorističkom napadu na berlinski Pride poginula jedna, a ozlijeđena 31 osoba. Povorka od 60 platformi, među kojima su tvrtke, udruge, političke stranke i protestantska crkva, prošla je središtem grada kako bi proslavila raznolikost i pozvala na jednaka prava za LGBT plus osobe. Zbog preustroja nakon berlinskog napada, hamburška policija udvostručila je broj raspoređenih policajaca u usporedbi s prošlom godinom. U povorci je sudjelovala platforma koja organizira berlinsku povorku ponosa, a njezini članovi nosili su tamnu odjeću u počast žrtvama.
1: Kronika dana.
2: 35. je godišnjica pogibije 39. hrvatskih branitelja stradalih u napadu na policijsku postaju u Dalju. Bilo je to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. U Aljmašu su jutro zapaljene svijeće kod spomen obilježja žrtvama te je spušten vijenac u Dunav, a u Dalju je održan mimohod ratnih zastava. Javlja Marin Bilandžić.
13: Napad na šire područje Dalje i Erduta izvele su 1. kolovoza 1991. godine jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama tadašnje teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju, pa je na njih nakon višesatne borbe ispaljeno nekoliko tenkovskih projektila koji su potpuno uništili policijsku postaju. Tada je poginulo 39 hrvatskih branitelja, od čega 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite koji su svoje živote dali braneći mještane Aljmaša, Dalje i Erduta. Toga se dana prisjetio jedini preživjeli policajac u policijskoj postaji Josip Čičak.
14: Ja sam uspio proći preko WC-a i kupatila i u dvorište sam skočio. I kraj prikolice sam čučnio, jer on su nama bili s one strane u dvorištu do zida. Skoro smo bili opkoljeni na par metara.
13: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je to bio jedan od najtragičnijih i najsnažnijih događaja na početku Domovinskog rata.
15: Naša je dužnost, a to pokazujemo iz godine u godinu, se doći pokloniti na ovom mjestu svima onima koji su dali ono najvrijednije što imaju, a to su vlastiti životi.
13: A ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da je zločin počinjen u Dalju najkrvaviji koji se dogodio na području Osječko-baranjske županije.
16: Herojska borba prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote. Hvala im na tome, laka im hrvatska zemlja.
13: Program obilježavanja počeo je ispred spomenika žrtava Domovinskog rata Aljmaša, gdje u Dunav pušten vijenac u spomena prognano stanovništvu Aljmaša, Dalje, Erduta, koji su na današnji dan 91. šlepom prevezani vodenim putem u Osijek u progonstvo dugo 7 godina. Tog se dana prisjetio i zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin.
17: Tek negdje, mislim, iza podneva otprilike je išao transporter JNA s megafonom pozivajući sve da iziđu na ulice i nakon toga kolima hitne pomoći smo otišli u Osijek.
13: Dodajmo da je program obilježavanja završen svetom misom zadušnicom za sve poginule branitelje u crkvi Svetog Josipa u Dalju.
0: Uzletno-sletna staza zračne luke Split ponovno je otvorena nakon što je poslijepodne pri slijetanju Airbusa tvrtke Iberia iz Madrida zrakoplov upukla guma prednjeg stajnog trapa. Dogodilo se to malo prije 16.30, a zračna luka ponovno je otvorena u 18.30. U zrakoplovu je bilo 172 putnika i 6 članova posade, nitko nije ozlijeđen. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu pokreće sigurnosnu istragu tog događaja.
2: Zadar je od ove turističke sezone ponovno povezan s talijanskim gradom Anconom. Pomorska veza između dvaju gradova postoji desetljećima. Nekada je na toj liniji plovio glasoviti trajekt Liburnija. Ove sezone tu ulogu preuzeo Jadrolinijin katamaran Jelena. Njime je do druge obale Jadrana otputovao i naš Vladimir Šetka.
18: Oni željni putovanja tek se trebaju naviknuti na novu sezonsku liniju koja iz Zadra za Anconu polazi 5 puta tjedno. Neki poput Gliše za putovanje su se odlučili zbog nostalgije.
19: Ja sam putovao pre 40 godina zato. I onda nije kretala iz Grženice nego iz starog grada tamo.
18: Talijanski turisti koji se vraćaju kući imaju drugčije motive.
20: Odabrali smo Jadrolinijin katamaran Jelena zbog udobnosti i brzine putovanja.
18: Dok isplovljavamo iz Zadarskog arhipelaga prema otvorenom moru, na zapovjednom mostu nas dočekuje zapovjednik kapetan Ivan Vulić. To mu je prva međunarodna linija.
21: Putovanje je jako kratko, s obzirom da pruža užitak plovidbe morem, s obzirom koji je ljubitelj mora i ajmo reći prirode i razgledavanja tih naših arhipelaga, odlična je opcija. I sami time brod također udovoljava svim uvjetima ugodne plovidbe koju putnici naši zahtijevaju i mislim da je to stvarno dobra opcija za putovanje.
18: A na moru uobičajena komunikacija među brodovima.
22: Jelena, Explorer of the Seas 16.
23: Explorer of the Seas, this is Jelena replying.
22: Jelena, starboard to starboard može i skrećemo desno, ulazimo u Silbarski kanal.
23: Može, desno.
18: Najmoderniji Jadrolinijin katamaran u Anconu stiže za manje od 4 sata. Najbrža je to morska veza između dviju srednjojadranskih obala. Jednako važna je italijanskim partnerima, agentima našega brodara, dr. Guido Giambuzzi.
24: Imamo brzu vezu koja odgovara zahtjevima tržišta i to po prilično fair cijeni. Znam da je nekima to malo skupo u usporedbi s avionskim kartama, ali nije to tako skupo ako razmislite o tome. Oko 180 eura za povratnu kartu daje vam priliku da ostanete 2 dana, 3 dana, 5 dana, tjedan, nekoliko tjedana.
18: A dvosmjeran protok ljudi ideja traje stoljećima. Među graditeljima Ancone bio je rođeni Zadranin Juraj Dalmatinac.
2: Tradicija koja traje još od 1973. godine nastavljena je u Ernestinovu slavonskom selu koje je, zahvaljujući umjetnicima, postalo prava galerija na otvorenom. Kiparska kolonija počela je večeras na poseban način, izložbom Između mira i nemira Siniše Tešankića, jednog od utemeljitelja kolonije. Javlja Samir Klasiček.
25: U parku Skulptura do 8. će kolovoza stvarati 19 umjetnika iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore te Bosne i Hercegovine. A uz koloniju je od samih početaka vezan Siniša Tešankić, čiji se radovi mogu razgledati na izložbi u Kreativnom dječjem centru. Iako zbog zdravstvenog stanja nije došao na otvorenje svoje izložbe, kćer Ivana Tešankić nije krila ponos.
26: Od malena ga gledam kako slika, kako kipari u parku u Ernestinovu. U doba progonstva poslije rata nije stao s tim, nego je čak dapače nastavio još jačim tempom.
25: A idućih dana zvuk motornih pila i precizni udarci dlijeta udahnuće novi život grubim hrastovim trupcima, a kiparima će se u stvaralaštvu pridružiti slikari te umjetnici koji izrađuju skulpture od slame. Osnivač kolonije, kipar Mato Tjardović, ističe.
27: Ovogodišnja kolonija je ideja dječija, jel? Kako smo ove godine otvorili ovu školu,
3: ovdje dječiju, njihova je tema Vesela šuma. Tako da ćemo mi kipari raditi na temu Vesela šuma i to je stvarno zanimljiva tema. Ja sam pričao sa kiparima, ovdje svaki ima svoju ideju što će napraviti, a tako ja kažem radit ću kompoziciju, igra žmire kako su se nekada igrali u šumi ili u parku.
25: Uz umjetnički program Ernestirovo nudi i obilje zabave, pa sve goste očekuju večernji koncerti, kreativne radionice, predstave, nastupi kulturno-umjetničkih društava, tradicionalne svatovske zaprege, te bogata domaća gastronomska ponuda.
4: Sport.
2: U studiju drugog programa očekuje nas Karlo Plazina.
5: Pozdravljamo sada i slušatelje naše Kronike dana. Dvije bronce na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu. U dvojcu na pariče treći su bili Martin i Valent Sinković.
6: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije. Vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
7: Dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
5: U četvercu na pariče brončani su Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Komentar na iskusnijega Damira Martina.
8: Presretni smo, odlična je bila utrka, napeta od samog početka do kraja. Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića i mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
5: U tijeku je dvoboj Gorice i Osijeka u prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Utakmicu prati Lovorko Magdić.
9: 62. minuta je na isteku. Osijek vodi 2-0, dominantni. Osijek fascinantno u nekim trenucima dobri. Evo još jednom su oduzeli loptu, imali brojne prigode, ne samo golove koje su postigli, a krenulo je pogotkom Dolčeka s desne strane, ljevom nogom u desni donji kut za 1-0 vodstvo gostiju. Potom start Perića, zbog čega je dobio žuti karton nad Ježićem. Surles Vukančić iz Benkovca označio je kazneni udarac. Omerović je bio strilac za 2-0. Pa onda vratnica Omerovića, prilike Omerovića, Balela, Jurišića, s gol crte, pokušaj Bukovića je obranjen u završnici prvoga dijela. Gorica se od svih tih šokova nije oporavila osim pokušaja Mića u 36. minuti i sada od 59. dva udarca prema vratima Osijeka, no Osijek za sada uvjerljivo vodi 2-0.
5: Odličan dvoboj Istre i Lokomotive i pobjedu gostiju u Puli pratio je Dameo Ramić-Kovačić.
27: Vratio se HNL, nema čega nije bilo u utakmici u kojoj Istra igrala bolje i dva put hvatala za ostatak, ali je Lokomotiva u sudačkoj nadoknadi odnijela iz Pule sva tri boda. Preživjeli su Lokosi početni pritisak pomlađenih domaćina, zabili nakon prekida u 26. golom Grka Trijanta Filoa, ali su domaćini već u 30. izjednačili. Od vratnice je pogodio Frederikse nakon prodora i povratne lopte silno raspoloženog Nika Škafara Žužića. Opasni 17-godišnjak malo zatim sjajno pogađa mrežu, ali preokretu se ispriječila VAR soba sugestijom sucu da igrač iz zaleđa ometao vidno polje vratara Lokomotive. I opet kad Istra ne zabije, a imala je još veliku šansu Šaranića, pogodi Lokomotiva. 42. minuta, Vuković za 2-1 s ruba 16-terca prizemno kao i kod prvog pogotka. U drugom poluvremenu slična slika, Istra napada, stvara šanse, ali Posavec sve bolje brani, skida udarce Šaranića i Frederiksena, koji su ipak skuhali izjednačenje u 58. kad se nakon ove obrane Posavca Frederiksen našao na odbijancu za 2-2. I premda Istra nije prestala napadati i tražiti preokret, a Lokomotiva u napadu pokazala vrlo malo, lopta je ipak nagradila goste iz Zagreba. U guži poslije prekida u sudačkoj nadoknadi za nekoliko je centimetara prešla liniju gola nakon dodira Katića. Sudac je to na snimci utvrdio, utjecaj iz zaleđa ovom zgodom nije vidio, pa su tri boda otišla gostima.
5: Sutra će igrati Varaždin i Hajduk, te Rijeka i Rudeš.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
28: Subota je u većini krajeva Hrvatske bila vedra. Samo je ponegdje u unutrašnjosti bilo male do umjerene naoblake, a u poslijepodnevnim satima u unutrašnjosti Istre te u dijelu Gorskog kotara i poneke kapi kiše, odnosno pokojeg pljuska, čak i uz grmljavinu. Vjetar je na kopnu bio većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu je nakon slabe do umjerene jutarnje bure sredinom dana zapuhao slabi umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Najviša je temperatura zraka u popodnevnim satima, u većini krajeva Hrvatske bila od 34 do 39 celzijevih stupnjeva, a ponegdje je živa u termometru pokazala i vrijednost od 40, ponajprije na sjevernom Jadranu, u unutrašnjosti Dalmacije, ali i na krajnjem jugu, primjerice na Mljetu. I sutra u našoj zemlji sunčano te u većini krajeva vrlo vruće. Ponegdje će biti i male do umjerene naoblake, pri čemu će u unutrašnjosti Dalmacije postojati mala vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar na kopnu uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, na istoku zemlje jugoistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba i umjerena bura, uglavnom na sjevernome dijelu i to podnove Lebita ona može imati jake, moguće čak i olujne udare, a popodne se očekuje slabi umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura u većini kopnenih krajeva između 14 i 20, a na moru od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske u nedjelju uglavnom između 33 i 39 celzijevih stupnjeva.
1: Kronika dana.
2: I na kraju podsjetnik.
0: U požaru u Zagorju poginule su tri osobe, otac i dvoje djece.
2: Agencija Fitch potvrdila kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede.
0: Završena migrantska kriza u Seuti, poginulo je 67 ljudi. U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova zemalja Europske unije.
2: U Ernestinovu počela 53. kiparska kolonija na Ivaca.
0: I sutra sunčano i vruće, temperature od 33 do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.
10: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.
11: Pravi radio Osijek.

So fresh. So new. DFM. Slušaj. 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.